Bai, Iromaiden, zuzen, zuzen ni, name, ni, jarrik izan zen mi, titulo bat esan tema hori, Iromaiden, bertan, Ameriketako konzertua zabiz, da, ber, amen gitzu era bera, ba, listau antzerako gungora bentzat, aztelenin da bentzat, orduan, gai, telonero mureko atxambrea, eukiben, telonero mure, eta bertan ganit izate mure, uda pleno plenun, egon zementzat. Hanango gut izai, zelako zen goran, baina nahiko gut egabiz. Ero medene azkaratzen guaz, bentzat hori, beste tema bat entzuten me bai. Olgetan zaur mure titulatzen da, tema hau, eta hau bertan diskutik atatak gure. Zazbigarren semi titulatzen da, eta amenat horrontxe daue, hone bekabalgata bat benetako moten dau. Zartzen da benate mi hemen mentzat. Ni ebiratzen dela eta sortzian denuteko diskutik atatako, eta zuzen zuzenien ontsebe, Iron Maiden!

0: Olguetan zumur, zorumur, zitulatez anten maure bentzat. Amekun guaz, bizkat iztosia puretzen bebai, da bertan ganitik mila behatzen da eta mozten sortutako taldi bentzat. In Londresen, ganitik, ondik egon garratzutzen da parabaik. Disko nagoak, disko txarroak, baina esan onduke, disko eskazik ez dauke haune gatata bentzat. Adibidez, gainetik garratzalik daude mugure fanatikunetak utauke hartute honek bentzat. Metallicak adibidez, beten gotzuk esaua, baina onka adibidez, Txilen zirde hori, erromaiden da, Zuamerika guztin, mundu guztin zabaldute hauke. Ale, hemen Katarren da behoben, da, olako lekutan be, nazinio errarutan be, maideneko gotzen dau. Eroen abiona behauke, 666, da piloto berezize, bera Bruce Dickinson. Ongarra txungon duke, beste tema batea zolanik, da, gaineri temi bizartuko hondukena, zartuko hondukea praposena bebai. Pistizian numerutik atatako, mini behatzen delota baten garengo urteko, diskutik tema bat, da presu titulatzen dana, hau behintzat, zuzenin hau gitzi bidar joten dabe, desgrazi zehatzik, borka hau tema impresionantire azirik adibidez, da gainetik, zauten mogure, hau disku markeritzen pauta bat, kantantin aldaketi, Poldiano kalea bota, da Bruce Dickinson, Sanson taldetik atatako, eta Paul Sanson egon bertan taldetik, da bertatik sortutako kantanti bintzat. Ota bat urteaz debutaban hemen, bertan diskun, esaten nana, eta hemen lagotzua presu titulatzen antemi, eta Iron Maidenen tema zartxu bat, lauta bat eko bakarrik. Aberator, zuzenin zegoentzako, ba, presu. De pistizia numerotik atatako diskutik.
1: Information. Information. Who are you? The new number two. Who is number one? You

prisionero, titulo de Santa Mori, tema gorra, batezin ejemplu intzatu hori, matxako klipur, difuntu, oizien da entzatu hori batezan. Amekungua jarraitzen bebait, Iron Maideneaz. Iron Maidenen beste tema bat entzuteko aukeran junguaz, inda gupetetatu more, Maiden matxero behintzatamen. Hora ez urratia maino, terrano gan gexau ondukean. Azik, imagina, da, guguinak, gainetik, bertan disko bat, famiuk iban, estena esun epitxe ben arek atxipi bai, piramidik atxipi bai, gainetik, bertan, mila behatzen da lauta lagarren gorteko tema bat entzun onduke, bertan, Power Slave gu, Boteri Esklabune, titulatzen den diskutik, hartutako, minutu bi gau erdirako titulatzen den temi, da tema neku motzatiz, baina kaniru pebariz adibidez. Homen agotzu hau ba, tema honeaz, da zeugin ontsi ba, minutu bi gau erdirako, da Iron

Baus aurrea, barre kriminaletan, gaixo horatea, 102.2. Terranoako orduk, ja Baus aurrea bentsatu lanik. Aeromaidenen mediatate superezi bat, aztelenin hamen bekken jotena de Barakaldon, sarrerek ez da, 4.000 sarrera eta ben, holani bentsat, iruta, iru euro gitxera urtetzen da hor, gastos den bilo zatetze, baina mamona dakin, atzan inzegurte zazelako berta, agentzisa, eta zoko hartezu, eta atzan inze gastora ba, mamona daketzen da bizanak, hasi imagina. Hamegun goa bebai, gogoratzen, honek aeromaidenek, ba, euran otagozgarren urteko kiri benela, mire behatzen da, laotaz ortexan, England, orienako erumaren England, da bertatik on aniversatxu zelebraten azitzeraz, holanik, da lehenko gogi Europan, ba Bilbon azten da, bueno, Barakaldon zangon duke, beken, holanik, aparapozen jau, zarrerak itxia eta bebai, da geheku zonizferen, goten dago hastin bebai, horatxe beberroen go, gorrengoko eratxasun, baina, bueno, hori beste tema bata, amegun goa beste tema bat entzuteko bebai, eta aeromaidenean beste tema bat hori entzuteko, beldurre iluntasune titulatzenan diskutik atatako tema bat askun goaz, tiro bat emon ez ezagunai titulatzen da hau, eta hau ganetik, bamile beratzen da, lau eta amabiaren gogo urteko diskure bentzatau, eta bertatik, ipiniko zo temi ba, ose temi, amiratorontxe beste tema bat, gogonanti, diskube, esango duke, denombre dut bizen atetik, ba nion etxeaz diskuaz gelitzen atzela, benaz, bildurten, iluntasune, atxeaz diskuaz gelitzena, isa atazkan nintzen amen, baina, bueno, onetxeaz diltzukoaz, onetxeaz diskuaz, da tiro bat, ez ezagunai, ez bota erolani titulatzen ana, da bentzatu lanik, beldurde tipo botakoran botatzeko ez ezagunai titulatzen dan temiaz, izi atazkata izi titulu aldatu. Bueno, amena torrontxe ba, zeuekin.

horre tiro bat botateko zezagune titulat izan temi hau zuzenin hartutako bertan donintonen lauta mabixan parkatu izen da entzatot hau bideu hona hau kanti endameko guenak ebe bai izaten bertan guruzikin zonek hause diskua eta lauta mabixan hause toninton jo enda eskapabe ibanela berak aspertute honelako be bai enda presinik esen hartute be bai hone bueno zen gotagoa bueltako biak izaten diz da hone mugure amegungua beste tema bat entzutea be bai tema hau zaunera lanotako enda gainetik betik esen gotako pintzen nana be bai soldau titulatzen da hau enda adibidez hau pensamento zatizan diskutik atatako mi eberatzen de laute iruan eniako hori eta zangon duke disko jebezenetako bebara laberoi botere esklagune be bai mani zangon duke batu klasikutan sartute daun metala zangon duke dala hau disko amena gotzu hau soldau titulatzen antemi enda onena aziratik amaier arte ez dauke parkamin batik amena dolotze zeugin ba de trooper soldau airomaiden eta beste guzti amena toz.

The Trooper, sold out, izendamentzat dau, eromeden tema hori entzuteko, aproposi mentzat. Tema kaineru, da, maidene bakizue, danakuna kaineru, nire behatzen delota batea otako gonduke ontxe, pistizan numerure otako gonduke, apera temi entzun gonduke, bertat listati guz, listau hartute, da bertati bintzatetxeko hori, hamen nindiako, estatu batuta nindiako hori, konzertu bazan hortin agostu namaz hortizan da bertan Zintzia Uoz pabellonetik inako da aurratxe gabizgu ba, maidenen aurrapen hartute bentzat hamen guan zute ontxe pestizan numeru honeganetik Inglaterran sortu ban keston polemiki ia diabruna garratzaile zin be komentatzen be bai da alanda guztiek elitzu zen momentuaten portada gatzik eta beba zentzura hamen baino gizagoa estatu batutan behuki ben bera portadi zentzurateko egon zinako baina jarratxo iben momentuaten disku bataten kosten gokun estatu batutan baina gehikun ja zitu demazes izan bertan estatu batutan be kosten gokun sartzi merkau amerikaren baina alanda guzti be, gehikun sartute gero, handaz, ondukan. Pistizan numeru, abenatu rontxe, aziratik sarti suabe-suabe hau tzatia brune, eta

Ya me cago en che punto, punto, no me engorro loco. Bueno, minuto a patata. Esan en bierde de nave, ori minuto de conta chen aute. A me engus bien chatulanik. Arraitzen aeromeideneaz. Aeromeideneko parteidi bentsat, unzeiko tira bentsat hartute. Honek, aeromeidenek iru kantante ukitxuz. Paul Diano, bera Bruce Dickinson, Bruce Dickinson en momento den lata gero txanda baten, ba, Blaze Bailey zartu zen, endatza de Bruce Dickinson zartu tira bentsat. Hori bentsat, gum gum inake, bueno, zartu miro leo kantanti be, bera Paul Diano, bezanik izango duzke, puristak izango luke, ba, ez harta txike hau, Paul Diano. Paul Diano, izango duke, influentzi zehazko ukirau, bertan maidenen, bai, kaltea bek bira, bai, handize, kartzelan sartu ben, bai, konzertuken bitxartin, eta atzanin amatxuan kantaten, ba, bertako bagestik, Adrian Smithek, Barretu, Steve Harrisek, neura txartu. Eta frakaso totala, Steve Harrisek ez dauke ez atzen anak karizme kantateko eta hori. Eta Paul Diano kartzelan zartu duenin, ba, momentu atenk ez du Moskeuko izin zin. Eta orduan txizin zan ja botateko motibo bat, baina besti zan, influentzizak orduan punkize zartuteoan, Ramonez da garratzale handi izin da, de klasena bai, eta gehikun bat, ez pistolena bai. Egon duke kantante jebize, baina harima punkizeko anela honek. Da horretatxip ba, alderdi bat botateko beha hori zen zen. Lagutzu hau bera kantaten, bera Paul Diano, Aero Medeneaz, lehenengo dizko eta bena, emakumi burdinazku bertan mile behatzen dut emeetziko dizkoku, lehenengo dizkoku. Eta esan gure txak egin nintik, fantasmi operako titulatzen nante emako. Amnat rontxe zeroekin mun ba, Paul Diano eta kompani hongun izango. Apa, Paul! Don Paul, Phantom of the Opera!

metía en otra compañía, mientras que Iron Maiden en cantante carismático bat, beste bat, izin dana, jelen goku, da gainetik, honek hau ikutxeak hau bai adibidez, guakenen bera poldiano beran taldiaz, oziken euskatzean momentu aten, baina, bueno, aizan dengo esan kontukena, alderdi punkizea taban, malaletxi, enda, pixu hartutera pilo bat, baina kantaten, emogu bana, ordu eta eskazi bana, marabila entzaten duteko mogore bentzat hori. Boldian o gainetik, ondalak etxibe amen gorau, galezin onda bebai, festival baten holan txenik. Beran, taldi ataban mogontaten bulldozer, enda, gehekun, pilo proiektu eta mebilire. Baina, gogunek etxeko mogore da bentzat kantanteago. Hemen egun goiak egon txe beste klasiko bat prestizian numeroktik atatako kanti desu gole txake haringengan mendire titulatzen dana damenatu notezo ekin ba beste kabalgata bat zuzen zuzenin ba Iron Maidenen temak kainer hori amenguz zuzenin ordu kaurrea baina ego musikiaz debai amenatu torre Iron Maiden Rantudo Gil.

Aringa mendire, menturratu zuzen imentzat, ben hori temi pistizian numerotik atatago diskuti atatako, endamen guenetik guenak eontxe beste temo bat entute bebai, amendan eta guz, hartzen mentzat hori. Da bueno, zein hartuko enduke, ba, jaten disku, amen diskuti tema bat juten dabe bakarrik normalin, ez para betxe nontxe gauza raro bat, baina alperri aldutako urti titulatzen da temi, enda bera, eroze denporako eroze alderdixan titulatzen da diskutik atatako kanti, enda gainetik nire beratzen da lauta zeiarrengoko urtin eta atatako temi leo alperretik aldutako urtik, da tema bako gonan diren zuteko hau bedentzat, bueno, maidene beti hauke horbanik zautena, hamen klasiku tauke hartute, baina izango duke bebai, azizkio apartaten kantak, batzuk hartuko duke bost tema betiku, baina beste tema askotan, engoile hiliko inake, ezaten, nik hau nahi dut, repertozio oso luziauke, da oso hona bentzat. Hamer dronte zeukin ba, alperri galdutako urtik, eta itziar eta maideak.

al periodo urtik izen da bentzat tema hori entzuteko more munga bentzat. Bueno, haue temi izta zartute bertan listetan, baina beti zain zen donik, beti oten da tema bat, danik gustaren gaskunen entzuteko ba. Da niri bentzat haue temi bitxagun ontsi momentun, ba, asko gustaren gazta, eta zuzenin tamainu guten da bebe bai. Hore, disko arkeztu benin, pensamentu estrategia ditu adezana, ba, orduan ba, bale. Manik egun asko egizta be horien, ikaron egaraldize titulatzen dau, eta ganietik nire beti guztasen gazta, horretan bibentzat. Abantzi zartu zen, niko ma braian bat esan maure, hone lan klipurrek bat esik, baina ezen orduan laban azpertute mugure, gero gaxuk gehiago ditzen dela be bai. Baina, bueno, gugungoa momentun, ba, honeaz, temi ez bintzat, da, niko maurraian be bai, telonero mugure ukiben, grupo frantzes baten, bat go bat ez izan, nahi bero eskozez esen, truz taldi, hau danok esatuko zuen temi antisozial, antrasen bidez, baina grupo frantzesan ara, honena truztena, eta amenatu nontxe ba, ikeron egaraldixe, eta hau esatu dute mugure, kanpotita listatik, baina guztartzen dugu, batxulesiatxik, eko motezkulako, e puntua.

0: amentortzea bidenti torreatzue benetan ba hartzeko more bentzat hori amenkuteko more bentzat amengua parteik aurkesten bebai Nico Mabraian ba beroi ba Julioan Julioan bostin kasu berrota amabesin irurei urte betekotsuz laster hone bentzat imagina neo batexia more esat more trustalditik hartatako omentzat hori hasi que Londresen kasu baina Eskozin bizitxako txartuen ebilen hori beti manekoan hori hartute gekun beste partaide bateaskun guaz Jani Girtz ba, hau enirun ota zazpixan kasu berrota ama zazpixan berrota ama zei urte honepe honepe entzat honek ba adibidez musiko mugurek esin aian gilaneaz da behonda da gekun bebai ba, beste musiko askoaz buruzekin zoneaz azizanin bakarka ba orduntxe iban erlau ez daunak izin zin enda handizik aurrea beti batea zaten nana bueno, behag eskapa banin buruzekin zonek bertan egoan horre, Adrian Smith laban da bero sartu zen behone sartu alako amekun goa beste tema bat entzutea enda berdun beldurre iluntasunai titulatzen disku askun goinake lauta mabixan bentzat izin zen hori enda gainetik bertan be bertako temi entzungo duke hause temi be gizien gutako entzuten dana aero madenena tema luzetxu baina merezinan entzuti honepe amratrotxea hau Brasiletik entzungo duke besti donin tonetik entzun duena hau Brasilen hartutako bideutik amenatorontxe beldurre pesil beldurre iluntasun nahi amenatorontxe beldurrek ez euki
1: a light in the black or just a fear.

0: Beldurre iltasunai, bapestekibi, raio medeneaz gitxia. Menguz ontsiztu esagretzen bebai, bertako beste parteile bat, Adrian Smith, Ferreru eta zazpixan, perrota ama zazpixan, gaxu? Perrota ama zehurtu nepe. Asi que, aurreagoz, honek klaba montaten nahi, raio meiden, enda beran proiektutan, honen parte zen automore, janigiel sartu zen. Medan da guzti be, hundikan bertan dakau, hau gitarresti, imagina. Hemen beste ateak muñek egon, dein murrai, dizimbrin otiruan gaxu, berro eta mazizan, hau be. Asi que, honen pe, hundikan bentsat, berro eta mazir urteak. Berro eta mazir iruz, edain gurutan dabiz, danak, baina bueno, honek esaten ana, bertan eguan edia salda batea esaten ana, maskoti bertako esagun duke, berute Adrian Smith esagun duke bertako. Asi que imagina, ungun guinak ipizakin bebai, ja pizak azitxe, zentzu zego iltsakin pizakin, ipizak bertako banak hori, da, almen adibidez, helengoko botabana bize, sartutera, ba, amendik, botere esklabune, boteretik atatako diskude temi, da, titulu berana, behemon gotzo, tema harine, dan, alturako fenomenuk esagun duke, az ez dela altura, baina, bueno, zaurantzik esagun duke, tema neku, ten neku eskainirure bentzat, da, benet lagotu guntxe bentzat olanik, ba, honetxeaz bentzat. Alturako fenomenuk eta amenatu zontxe bat. Lehenengo bizi zagoen duke, izin gueltxakena bertatik hartutako, ero meden ekin guen dukena. Protokolu jarratxu ezkio. Amenatu
1: We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.

gizonak etxean txartasun guzti. Bueno, hamen jarratxun gomondik anbeste hiru bat tema zartute nekusen gozta. Bueno, menak etxikia behin birote. Hamen guguinak egin aurkezten bebai, animalirik handizena estenazio baten kantate mentzat. Bruce Dickinson. Agustu zazpiku, mili beratzen da bertama sortizan, kasu, bertama lagu urte, ama gozteru. Periodik aztiena, da, aizan dute more den Sanson taldetik urten dako, kantante more eta dana, karreri bakarka bekuira honek. Asi, baru luzatzen mentzat honeaz. Hameko oinake, bertako liderra, eta sortuan taldi, Mr. Steve Harris, honek martzun amadeku, berta mazizean gazu, hazi, berta mazazpi urte honek pai daukela ia, enge bentzat. Da, hon protokolotik urte mingon duke, gezien bat, sartu guaik, bertan zer listen daukena, gukien gona sartu, batu zin jiraku ia, eura batutako diskutik. Ba, New World diskutik atatako, ba, anasiko odolen titulatzen den temiaz gungoaz. Untxe bakatin jo, despero ez fallati honek, bestelanek ez zuen mongotau. Bideu bai, lasai. Abrat horontxe. Ah, sazone dedikata gungora hau. Gezen bat, generazioi bardinekuk, eta kompetentzia magu onda, eta gainetik, hasieran kamasetak zinek ez saldu izen zen. Estremutik estremur izu zelako. Baina hon ikusten da, danak rumbo bardin duzela. Anasiko dolin, eta bi...

hau ez egon proiektu sartute bintza, baina guk beteko mure, programa sinutxe gurtzen etxen dau. Baina esu hori baiet, guk bintzat, da baina esaten mure, ja amaitzeko be, tema faltasku bertako, aero maidenena, enda poldien osasek gure bintzat olanik. Enda guk bintzat sartzen guteko, ba, apropos bezinke amatxu, ba, inbaipini baik, ba, aproposen abintzat tema hori bintzat inbaik. Ba, hori beti zan esin dut, honek pe bauke hartute, ba, inno batzuk, da aproposat izbintzat, hone bintzat, da horre txatxik izan dut, ba, guztu entuteko mure, guztuko bintzat. Hemen gaiz topaten biba izto, isa izagoa, baina izaten mure beti, honek bauke hartute gauza gexaua diskografizia luzi eta alanda guzti be sekulezin konforma bentzatonek. Baina guk gungo inake bentzat honeaz Txilen hartutako grabazinoi eta haringengan azke titulatzen dau aminatorrontzizoekin ba Iron Maiden eta

Guka urre mon baiki zinke gun, zintzonezi gezin bat, ez du epiniko nanu horrena, baizik epiniko gezin bat, Rai Manzanek, dedortzeko teklistine, epiniko bentzaton txek, dedortzen tema bat, aurre moteko nahi bebai, hone pehi utamala urteaz, hongazku, nire beratzen da, edo utamaretizan, gaxu, a febrero namabizin, da, lasku hone pe, mentzat, da, hone bedeik atosia bat gungoaz, epintzen mentzat, soldau ez ezagune atxik gungoaz, eta osetem izartuko, dedortzen abentzat, txika hon gaxu, da, mekun gaxku, alemanen bizi bentzat, Masatzen hogezin gungazko bentzat. Iro eta mala urteaz, amendu bentzat, aurre moten honetxe aztemiaz, nedortzen az, amengo zuen entzutea bentzat, soldau ez ezagune, eta urren datorren azte arte. Okerrak esen, Johnny Carter rentzako dedikataru hau, bentzat.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmo ez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Wes Andersonek, Texasko zinegileak orain dela aste gutxi batzuk estrenatu zuen bere azken lana. Gehieno jakingo duzuen bezala, Grand Hotel Budapest jarri dio izena. Abenturez beteriko komedia hau, Andersonek berak asmatutako Zubrovka Errepublikan kokaturik dago. Hori bai, Zubrovka, Europa ekialdeko sudete mendietatik egon behar du. Bohemia, Silesia, Hungaria edo Austria inguruan. Horrela, Grand Hotel Budapest filmeko musika handik jasotako soinuekin osatu du Nork eta Alexander de Platt film soinu banda sortzaileak. Hori bai, diska osatzen duten 32 komposizioetatik, 28 de Platt berarenak dira, baina badira ere bereak ez diren 4 tema. Hoietariko batekin eman diogu hasiera gaurko saioari. Entzun duzuen S. Roth Sauerli kanta, Ose Schupel Suizako taldeak sortutakoa da. Jarraian, de Platek komposatutakoen sorta bat jarriko dizuet. Hurrengo hau, Mustafa, filmeko protagonista nagusiari eskainita dago. Mr. Mustafa.

Bi dira Grand Hotel Budapest filmeko protagonista nagusiak. Bat, Mustafa edo Lopi Boy Ciro eta bestea, Monsieur Gustave antiheroia. Urrengo konposizioa azken honi eskainita dago. The New Lopi Boy.

Urrengo musika Grand Hotel Budapest filmeko gaiztoei eskainita dago. Dracula eta Monsters Familyren musika burura ekarriko digun komposizioa. Gogoratu musikagilea Alexander Desplat.

Gaurkoan, Wes Andersonen Grand Hotel Budapest filmeko soinu bandaz gozatzen gaude. Filmean, asko dira protagonistak dituzten bidaia eta ihesaldiak. Urrengo konposizioak, Escape Concerto, du izenburua.

Jazz musika da filmeko ihesaldi absurdoenean nagusi. Datorren kantan berriz, kantu gregorianoak dauka garrantzia. Kanto at Gobelmeister's Peak.

Lehen esan bezala, Alexander de Platen musikaz gain, Grand Hotel Budapest filmeko soinu bandan badira beste musikagile ezberdin batzuk. Hoien artean, Errusiar orkestra bat, Vitali Nutofen Osipov State Russian Folk Orkestra. Hau da, filmerako erabilitako Kamarinskaya Errusiako abesti herrikoi klasikoa.

Gran Hotel Budapesteko atetik atera eta Hungariako musikan emango ditugu datozen minutuak. Esaterako, azken bi minutu erdiak, Serbian jaiotako baina jatorri hungariarra duen Felix Lajkorekin igaro ditugu. Egun, Europa ekialdean dagoen biolin eta zitera jotzaile trebeenetarikoa denarekin. Kalman Balog, ospetsua da Hungari aldean, han erabiltzen den zinbaloa, sokasko musika tresna, maixutasunez menderatzen duelako. Froga dezagun trebetasun hori, 2003 urteraino atzera eginez. Orduan, Kalman Balogek, The Gypsy Zinbalon Band taldeaz lagundurik, Aroma izeneko diska kaleratu zuen. Bertatik, Santa Ordog izango da, zuen belarrietara helduko den kanta.

Errota berrin, Hungariako musikak bilatzen gabiltza. Guazen orduan, Budapest hiriburuko Buda Folk Band taldearen azken proposamen musikala dastatzera. Esan bezala, Buda Folk Band eta Tanger Part abestia.

Jarrai dezagun Buda Folk Band entzuten. Oraingoan, Magiar Bilagi Nepsene diskako zazpigarren pista. Kobetxez Ut.

jauzi txiki bat emanda, Txekiar Republikan sartuko gara. Han, Tomas Liskak eta Marta Topferovak elkarrekin egindako Milokrak abesti bilduma aurkeztuko digute. Entzungo dugun abestiaren izena, Abime Miloval.

batetik, beste Marta baten ahotsa entzutera pasatuko gara jarraian. Topfero bat txekiarra alde batera utzi eta Hungariara bueltatuko gara Marta Sebastian gogora ekartzeko. Datxe bizna duzue abestiaren izenburua.

Arta Sebastian, Budapesteko abeslaria, ospetsu egin zen The English Patient filmeko soinu bandan parte hartu zuenean. Hemen, lan hartako abesti bat jargen ezakeen, baina horren ordez, hungariarrak euskaraz abestutako pare bat abestiz gozatuko dugu. Biak ere, Lorius Alboka taldeak 2001 urtean osatutako lanetik aukeratuak. Lehenengoa, balada ederrau. Ez da munduan.

eta Sebastian Ungariarra euskeraz abesten entzungo dugun bigarren kantaren izena Luma Txurikoa naiz da. Hau abesti alaiago bat duzue.

orain astero bezala, jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan, emanaldi gomendatua ez galtzeko Leioaraino mugitu beharko gara. Han, nahi duzuenek, iparraldeko hirukote ezagun baten emanaldiaz gozatua izango duzue. Kalakan taldea, gaur ostiralean, apirilaren 11an eta Kultur Leio auditorioan abesten izango dira 9etan hasita. Guk beraien ahotsekin amaituko dugu

0: oinatxi txarona agertzen da, zauritua, arrastaka, baina orainik gaiztoa.
1: Erabazi duzula uste duzu? Itzuliko naiz. Beste forma batean, agian burrito batean, agian ongizatearen kotx baten gisa.
2: Ez, doña txarona, bukatu da. Zure gaiztakeriai auge egiteko garaia da. Eta zure kolesterolari ere.
3: Guakamolearen indarraz mundu paralelora erbesteratzen zaitut. Zaporerik gabeko planetara.
1: Ah, tofua! Ez! Ez mundu vegano notroa.

Eta azkenian itzuri den isiltasun honetan, dena lasai, haizeak emeki jotzen du, tortillak zerutik erortzen ari dira, bi bihotzek

0: Don guacamolaren mamuaren agerpena, ber eraikitako haziendaren gainean flotatzen da.
1: Normaltasuna bereskuratu duzue, eta biper eta gatzaren horreka baita ere. Azkenian, pausa luze bat egin dezake bakean. Eta, agian, futrek bat idekiko dut, nire ondorengo bizitzan.
0: Eta horrela amaitzen da, erez eta magiko baten ondorioz, eginen gerrarik handiena. Ricardok eta Mariposa Guacamole Kooperatiba etiko, bertako, organiko, solidario eta pikantea ireki dute elgarrekin. Putzua balneari ospa bat da orain. Doña Txitxarrona? Batzuetan ikusten dugu. Zaporerik gabeko supermerkatuen barneetan. Baina zuk, ez duzu inoiz ahaztuko.

0: radiokultura.eus.
1: radiokultura.eus.
2: Gernika ez da bakarrik bombardaketa edo Picassoren margoa. Okupatzaile nazien gandik, Frantzia askatzen laguntzen agertu zen Gernika. Gernika batailoa hain zuzen. 2025ko maiatzaren 8an, 80 urte bete ziren munduko bigarren gerla bururatu zela. Horren kadietarat, Frank Dolosor, Sempertar kazetariak, Gernika batailoa, askatasunaren ametsa, liburua plazaratu du Pamiera argitaletxearekin. Lehen parte honetan, Frank Dolosorek kazetaritzan izan duen ibilbidea aipatzeaz gain, liburu honen ideien nondik sortu den azaltzen dauku.
3: Objektibotasuna aipatzen da bazutamena objektibotasuna. Ezin da. Ariketa da, abstrakzio egitea nere gauzetaz eta zintzotasunera jotzea eta aipatzea eta gainera biziki gustagarria da. Solas egitea edo sakontzea zenbait gai, bat ere zure pentsamendua ez duten jendeekin. Egunon deneri, ni Frank Dolosor naiz, Sempertarra, kazetaria, istantian ogoita amahurte, zaletasun, lanbide zaletasun untan ari naizela, eta garai hauetan eskual telebistan, eta gero gauza gehiago ere egiten dut, eta idazten ere, eta bertziak bertze, Gernika Bataioiari buruzko liburua, beraz Gernika Bataioia askatasunaren ametsa argitaratu berri dut, Pamiela argitaletxearen eskutik, Egia erran, edabideak gustatu izan zaizkit beti, irratiaren xahma, irratiak baitu, olako zerbait berezi eta irratiak irauten du, gustan dugu mundua aldatzen ari dela, benen irratiak segitzen du. Telebista gustatzen zait, telebistaren dirdira, baina ieskoa da hori guzia, itxurakeria edo biziki formatatua, baina gustatzen zait, ez dut ez zerraten al, eta prentsa idatziak ematen du patxada, eta gero orain sareetan edo numerikoan, bat azpertzeko bat edo nasketa bat egiten da bazuten formatu biziki laburrak eta bertze bazuten biziki luziak eta denetik. Niri gustatu izan zait beti, aktualitatea, jakitea ze gertatzen den, anta hemen, eta frantsesez ikusten ginuen uri guzia, baina gero asizien euskaraz zola batzu, eta Maite Barnetx, horretzen ez, aurrak inelarik, Maite Barnetxen emankizunak ikusten genituen jahanik, eta argitzen ginen zen, eta guretzat eskuara zen, familiaren hizkuntza, bakarrik. Familian eta herrian pitiat eta mezan, eta bertzen azetzen eskuararik. Eta telebistan ikusten ginuen, eta gero jakin ginuen eskual telebista bazela, baina Senperen ez ginuen ikusten. Ikusten ginuen Azkainen, familiaren etxean, edo Akitzen landesetan, eta han bazen, erdalegietan ikusten altzen eskual telebista, eta Senperen ez. Eta gero eman ginuelarik, eta nik aski gazterik pentsatu nuen, nik nahi dut kasetalari izan, eta nahi dut eskual telebistan lan egin. Eta alde horretatik, biziki pozik naiz, zeren lortu baituta. Biurria da eren ere bidea, zeren Radio Euskadiren bidez sartu naiz eskual telebistan. Irratian ari nintzen eskuaraz, gure irratian Baionan, 18 urte nituen. Gauza bitxia da, zeren hortik pasan nintzen gero gure irratitik Radio Euskadirat, eta jendea ritua, beran gaztelaniaz da, orain mainan egin nuen euskal zaletasuna eta kasetalaritza gaztelaniaz ere erakusten ala, erdaraz ere erakutsi behar da, eta erdaraz ez dira eskual gauzak aipatu behar, baizik eta eskuaraz pentsatuak eta bizitzen ditugunak hori behar diegu erakutsi eta gomita gisa egiten dut hori ere. Eta eskual telebistarat sartzeko parada izan nuelarik, ordezkapen bat egiten hasi nintzen, maiz egin, gertatzen duen bezala, eta gero angelditu nintzen, itzuli zelarik presuna hori, bertze lan postua sortu zuten, eta niego nintzen telebistan. Gauza bitxia da ere, zeren autodidakta naiz. Begira, simplea da. Eskola ez zait sekulan gustatu, bat ere. Eta 18 urtetan, pentsatu nuen, kasetalari izan nahi nuela. Eta orduan, nik izena eman nuen Leioako fakultatean, biztanda kasetalaritza ikasteko. Eta ara sartzeko behar ginuen, selektibitatea gainditu espainolez. Eta basoa, pastua intzin, iruz palau egun lehenago, Parisen Espainiak duen enbaxadan behar izan nuen selektibitatea pasatu. Eta pentsa, anginen gela batean, eta espainolez behar zuen, hango langile batek, obeduzue akats ortografikorik ez egitea, zenta akats bakarra balin bada azentu bat gaizki edo, zero izanen duzue. Ze ez palimadak izue, espainola behar den bezala idazten, ez aizteon, espainian ikasteko. Eta hori aipatzean Bilbon, batzuek erraten diate, hori balimada irizpidea, be, Espainiako erdia bota behar dugu, ze ez dire hon Espainian arizeko. Zortziorteko hau batek entzuten duen solaso hori, akats bakarra bali maduzu, zero eta kanpoat. Eta nik nahi nuen Leioan ikasi, baina eskuaraz. Baina behar ginoen hori espainolez pasa. Ematen du prehistoria zari garela, baina hori duela oita marrurte gertatu zen hemen. Eta basua izan nuen, selektibitatea gainditu nuen, eta Leioako fakultatean, anidatzia da Euskal Herriko Unibertsitatea, bi urtez segidan ez ninuten hartu atzerritaren kota betea baizen jalanik. Danik udan lan egiten duen gure irratian, eta gero segiten duen, enauta eskolan hartzen, eta segitu nituen zameko tratukin, eta hola gure irratian beharrik, eta ganoen begira gauzak nola diren, eskola ezait sekulan santan gustatu, uai nahi dut ikasi eta enauta hartzen, eta lanean hasi nintzen orduan, eta geoztikola segitzen dut. Egiaren, badut zoriona handia lanbide hori biziki edeja baita, pentsatzen dute edeja dela ere laboraria izatea edo zein lanbide maite delarik, baina gustatzen zaiz eren egun guztiz ikasten duzu zerbait eta zenbait behitxar salbu, aipatzen dituzun gauza guztiak biziki zaletasun handia duten jendeak dira. Eo zoen sailartu da, laborantza, kirola, kultura, artistak, horiek bizitzen dute enok egun, eta politika ere bai. Astapenean bederen, gero batzutan gaizke izulikatzen da, baina nik erraten dut, baina ze gogoa duten, guai adibidez, erriko bozak izanen ditugu Fidesko. Eta jendea ari da gogo honez bere herriaren alde gauzak egiten gizabatean bertzean. Baina ematen dute beren denbora, beren lana, beren artistak gauza bera, eta hor ere biziki plazera hundia da, zenbait, hoita marrurtez, zautu ditut batzu, asiak edo asi berriak, eta orain ikusten dut zertan diren, bizki atsegina da, bizki atsegina.

0: objektibotasuna aipatzen da bazutamena objektibotasuna. Ezin da. Ni senpertaja naiz, euskalduna naiz, eskuarabanakien kasi galdu nuen berreskuratu dut, fededuna naiz, familiaren aldetik hola baita, gero kokatzen dut nere burua, nik kokatzen dutan bezala, orduan objektiboa ezin dut izan euneko eun, zonbait gauzetan mundua edo nere herria ikusten dut nere begiekin. Ariketa da, abstrakzio egitea nere gauzetaz eta zintzotasunera jotzea eta aipatzea eta gainera biziki gustagarria da. Solas egitea edo sakontzea zenbait gai, bat ere zure pentsamendua ez duten jendeekin. Eta ikustea, bertze bide bat dute, oiek ere bat dute beren merezimendua, beren zailtasunak, beren gauzak, eta bakotsak bere bidea. Gernika Batailoia zera izan zen, 200 gizon, Ego Euskal Herriko lau lurraldeetatik, frankismoaren errepresioaren gandik eta ies egin zuten, ezin zen gehiago anegon, orduan unat etorri ziren Ipar Euskal Herrirat eta gero Frantziarat, eta sortu zuten Euskal Brigada bat Eusko Jaurlaritzarekin erbestean, aliatuak laguntzeko, eta parte hartu zuten borroka batean, 1945ko apirilaren 14tik ogoia arte, Pointe de Graven, Medoken, Zurak-sur-Mer, Le Verdon alde horietan, eta bost gudari hil ziren, eta bertzea mazazpi zauritu. Beraz, ekarpen txikia, humila eta mugatua izan zen, ikusiz munduko bigarren gerla zezurrun bilo handia izan zen, 60 milioi hil. Baina eskualdunek ere parte hartu zutela hortan, eta frantseseari laguntza emanez. Izena biziki deigarria da, zeren Gernika izenak badu olako pisu eta garrantzi ikaragarria eskualdunen artean eta mundu osoan. Gernika mezu unibertsala da eta ez da bat ere lotua Gernika Batailoia Gernikako bombardaketarekin edo bai biziki lotua da, zeren Gernikako bombardaketa ze izan zen 1927ko apirilaren 26an munduko bigarren gerlaren entsegu orokorra. Hor izan ziren bai alemanak, bai italiarrak espainolen laguntza guziarekin egiteko beren entsegu orokorra eta errateko uaitigoiti kasu hau heldu da. Eta ala izan baita, eta Gernika bezala berzizon baiteri ere benan Gernika berezikit hauri guretzat biziki garrantzitsua da, Gernikara goazelarik orain ere zerbait berezi sentitzen dugu, guk eta mundu osoko herritarrek. Eta orduan pentsatu zuten eskualdunak, Euskal Brigada hori montatu zutelarik aliatuak laguntzeko gerla denboran, azken gatazkan, azken gudan Euskal Brigadari izena emanen diogu Gernika Batailoia, zeren lehen biktimak parte hartuko du azken gudan.
1: Radio Kultura Eus.

0: Arratsaldeon irrati entzule maiteak, aste azken eulez, hemen gara, Alabediko uinetan zuzen-zuzenean entzuten ari zareten ontzat, zortziak eta minutu bat pasatxo. Eta bueno, Euskal Herriko beste mila txokotatik entzuten gaitu zuen hori, ba, ongi etorria zauden lekuan, zauden tokian, arrosa sareari eskerrak entzuten gaitu zuen entzule. Eta arratsaldeon gauza
1: kolkoa bete du, kolkoa bete
0: du. Bai, hortxe.
1: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Gaur biak bakarrik utzi gaituzte.
1: Bai, Bambin eta Kujina Kujaio joan dira.
0: Bai, Rudol.
1: Rudol Bambin, bai.
0: Bai, bai, abandonatu gaituzte.
1: Eta horrein ez dakiz ere giko dugun. Bueno, bai, sekzio izarrarekin hasiko gara. Negarrez hasi aurretik.

0: Hecho Noticia.
1: Durangoko azoka pasatu da, eta horrela rankina.
2: Felazioa jasandako bertsulariak, 0.
1: Gitarra jole frustratuak gintonik artean negarrez, 22.
2: Ale sardiren kupelak, 23 eta goranzko joera nabarmenarekin.
1: Belarri jate sustantzia gabeak, 666.
2: Dudari gabe, afede jostaiu dendak estan bagaldu du, eta musikari gazte moñoñoek gora egindute 3 koska.
1: Aha. Gainera, hortaz, ezin analizi guzti zorrotza egin. Hori bai, 12 € gatiburen 7 abestiko diskoagatik, 12 € eta abesti horietako bat, Orbelak aire zaire. Aski da, utzi bakean, mainstream, alde hemendik. Eta beste gauza batzuekin jarraitzeko, Kaiarrez duna puta bez fundazioak agerraldia egin du gaur berriz ere. Elkarteko lehendakari eta honoriz kausa doktore den Peio Urkiolak onelakoa adierazi die Alabediko kazetari ei. Bertso terrorismoa egitea leporatuta Iñaki Morua Twitterreko kontua blokeatu egin digute. Honen aurrean lau aizetara geure mezua zabaldadin dei egiten zaituztegu. Ez da gizalegezkoa, demokraziak agintzen duen egunotan. Humoreri gabeko jendeak lur gainean jarrai dezala. Arditzagun burutze, tunika eta sardeak. Eta zidadila matxina da. Baskoak bai, bertsoak ez.
2: Eta urrengo notiziak mende baldera, gara matza.

Nora juen, eta buztie baiatzuen, oinek masatzuzet behien eta behiek zuzadauzen lez, txurruek ugari landakoko, landako, landatako, korta atan. Jende askok biziteu deusku uskulurun bizu elizea, mainarien gora joten badozun, topauzitik ez, mandoak, baiez, telebizirokoak. Mende bala, mendez mende baltaz balaz bala, gauren moduko berbak entzuten direzan lekuet. Ta bizidunak sorgindu da izala, jala, jala!

0: Eta, bueno, gauza. Esai dazu, non... Eta zer entzungo dugun gaurko honetan?
1: Ez, nik ez dizute zer esango, ezke, nik euskal lagun batzuk, Josepa Belenuare adibidez, eta Josef Stalin, eta horrein etorri dira bizkaitar zekin hauek, Josi, zer da Josi?
0: Ba, Josi, ez dakit, antza Bizkaiko txapelketaren izena, modernizatua, ez? Ba, lehen Araba eta Bizkaiako txapelketa zen, gero Bizkaiakoa bakarrik,
1: eta orain Josi. Urte asko zen hori, ez?
0: Bai, ba, bintzat...
1: Ricardo kirapazten zuenean.
0: Ez, hori ostean izan zen, Arabako bakarrik egiten hasi zirenean.
1: Bizkaikoen ez zuen irapazten, ez?
0: Ez. Zoritxarrez edo zorionez.
1: Ez que niri gustatzen zaite Arabiako bertzularitza.
0: Aha, Arabiarra.
1: Bai, Arabiarra.
0: Ba, begira, ba... Arabako bertzularitzari gaur
1: ez Arabia.
0: Arabiako horik edez.
1: Ah, bale.
0: Bueno, agian gero ikusiko ditugu nale batzuk nahiko arabiarrak dira, bertso ikusperatik, baina...
1: Bueno, pues, nahi bat ez zuen zungo ditugu Arkaitz Estibaliz eta Oriana Barta.
0: Ez. Imanol Uriaren hasierako agurra entzungo dugu.
1: Imanol Uria?
0: Bai.
1: Pontxo utziko eta sentu bat agusti. Jone Uria izango da.
0: Ez.
1: Ah, Imanol.
0: Imanol.
1: Ah, bie kantatu zuten saio
0: gara? Bai, bertan egon ginen gauza jintonik artean gauza da biok, eta ez altzinen konturatu.
1: Ez.
0: Bai, bantza bere anaia txikia da, Jone Uriarena, eta berak ere kantatu zuen.
1: Ah, baitu.
0: Entzun dezagun, dugun?

0: Eta horrela hasi zuen saioa, saioko gazteenak entzun dugu lez. Baina beste nonbaitetik ere audioak ekarri ditugu gaurkan, ez da?
1: Hori da, errenteriatik entzun zen ere.
0: Errenteriaraino joan ginen, eta ez komeri gutxi eukita, han izan bai ginen Kallaros de una puta vez fundazioko kide hoiekin, bertso bat gehiago ezen fundazzaileetakoekin, ba bertan bai ziren, ba, beraien su argi eta dena guzti, ba, bertso saioa saboteatzeko prest, ez zuten lortu, baina, bueno, guk audio batzuk lapurtzea lortu genuen, ez da gauza.
1: Hori da. Eta hain zuzen ere gaur Senpelar Gaztesarik eta irabazi zuen Nerea Ibartzabal bertsolari markinarraren audioak ekarriko ditugu.

0: zuari gara entzuten, Pontxo.
1: Voltaia, erregerik ez kantua. Uh-huh. Eta, bueno, ba, zerekin jarraituko dugu gauza maitea?
0: Ba, berdin dit egia esan, zuko
1: gertzen. Bai, neri ere egia esan, bosta jola dit, gaur nahiko aserren nagota.
0: Baina, zergatik zau da aserre?
1: Ba, zakit, zentsura erabiltzen dutelako gure aurka.
0: Nortzuk?
2: Bertxu zale elkarteko zaizikinek.
0: Baina, zergatik?
2: Ez dakit.
0: Baina, zergatik?
2: Ez dute gure humorea ulertzen.
0: Ah, ez dute gure humorea ulertzen. Mm.
1: Eta triste nago.
0: Ados.
1: Nik nergatik, utziko nuke, voltaia, zede osoa jarriko nuke, joango nintzateke, eta jaku idauz, nintzateke berriro itzuliko.
0: Hortaz, dei egiten diogu Euskal Herriari nahi baldin badu patrozinatzailerik baldin badago, ba gure programa patrozinan ezatela, hau da, ba bestu gaitzatela.
1: Bai, niri berdin zait, motociklismoko programa bat ere egingo nuke.
0: Bai, bai, edo ustakit marihuana dastatze...
1: Programa bat, begira, hori izango litzateke lagona. Edo, ez dakit, ardo bodega batek, edo...
0: Bai, edo bestela, gu nola garen oso zibarita, esaten zaio erderaz, nola oso jatu nola garen, ba, ez dakit ediz, errezetatxe batzuk, edo...
1: Bai, edo, sukaldaritza programa bat.
0: Hori da, kanpikan zean egingo genuke, eta mainstream bidez, ba, emengo, gure errezetak.
1: Bai, guk esango genizuek, nola dauden gauzak eta...
0: Denetik dakigu egiten, beraz, meseres, babesle bila dago bertxoko, Euskal Herriak behar zaituzte eta bertxokok batez ete.
1: Bai, de hecho, izena aldatzeko ere prez gaude. Zukaldoko, zukaltxoko. Zukaltxoko, belartxoko... Ba, txokok edo zerrekin pegatzen du. Bai. Hori da zuen abantaia.
0: Belartxoko lorena gustatu zait.
1: Baita nerire. Edo berde txoko. Berde txoko ez, igual ez. Hori...
0: Berta zerretuko litzake bestela.
1: Bai.

0: eta, bueno, ba, saioak aurrera egin zuen Amore Bieta Etxano Zornotzan.
1: Zornotzan, mesedez. Zornotzan.
0: Bai, Zornotzan, Zornotzan. Amore Bieta Etxano Zornotzan.
1: Ez que kartel bat ikusten duzu eta ja ordutik, ba...
0: Bai.
1: Behin pasa zinen handik ez da, ezin kendu burutik.
0: Hala da, hala da, ezin dut burutik kendu. Eta bertan egondakoek burutik kendu ezin izan zituztenak, ba, bertsolarien bertsoak izan ziren.
1: Hori da, besteak beste, Arkaitz Estibales ez dugu burutik kenduko, eta orain Jon Euriarekin entzuko dugu, ez da?
0: Hori da, ea zenolako sortziko txikiak botaz zituzten.

Bikotea sarie. Bion artean etxe bat erosi dozue eta ez daukazue etxea ipini eta altzariz betetako dirurik. Alan eta be, Jonek bertara joan gura dau bizitzen. Zuk Arkaitz, etxea ipini arte itxaron gura dozu.

0: Eta garaipenera arte ibili behar izan zutenak ere, ba, Zornotzan ibili ziren bertsolariak ez?
1: Horien artean, entzun ditugu bi, bueno, hiru, hiru lan, eta orain laugarrena dator, hamarreko txikia.
0: Bai, zortziko handia oraindik ez dugu entzun, baina...
1: Ah, ba, zortziko handia entzuko dugu urtuan.
0: Ba, bestela hamarreko txikiarekin jarraitu dezakegu.
1: Ba, ez, zortziko handia.
0: Entzun dezagun orduan.
2: Lagunak, zarie. Kalean alkarrega zoaziela, jendea ilara egiten ikusi dozue saltoki baten aurrean. Urreratu zarienean, saltokiaren errotuluak loteria nazionala, dinola konturatu zarie.

0: Bai, bai, nor da?
1: Eixo, hau alabediko txango en programa da?
0: Es, tango en programa es, no future.
1: ¿Tango en programa esa?
0: Es, no future, historia, programa.
1: ¿Tango back?
0: Igual, ere, está aquí.
1: Ah, no future.
0: No future, bai, historia... Sortziretan. Ostegunetan.
1: Ah, ostegunetan.
0: Torri nahi duzunean.
1: Jungo nahi tangoak jartzen dituzue?
0: Bai, nahi baduzu bai. No future.

0: Alala, gaur ere, ba, sarean lardaskatuz topatu ditugu zuei ekartzeko moduko ale batzuk.
1: Bai, ez ziren onak, eta horregatik ekarri ditugu.
0: Ala, eta lehenik, eta behin.
1: Zenbagaren postuan?
0: Hirugarren postuan, laugarrena ere topatu dugu, baina azkenean arazotxo tekniko bat eduki dugu. Gurtik, ez zaigula pasa hor geneukara. Eta beraz, hirugarrenean, baina ez horregatik besteak, baino onagoa, Sara eta Adri.
1: Aupa, Sara eta Adri.
0: Diltzun ditzun.
1: Aupa.
2: Eta, baik egiango dugu eta bero dantza, zire lagun hauekin karaukean izan, ikaskide zoroak bete dagoa bizta, urriak gure jantzori gara bizta. Gracias.

0: Oso polita ze maikure bertso hori, nik ere bertso eskolan ondo ikasi nuen, eta gainera gero ibiltzen naiz ongi, horrela ez dugu ondo irabaziko bizitza.
1: Ba ez, ez argi dago horrela bizitza ez dutela inoiz irabaziko, Sara eta Adri, baina... Baina, bueno...
0: Nik Adri ez dut entzun egia esan.
1: Ez que, ez dakit Adrian nahi izango zen, edo, baina, bueno...
0: Hori zen barra egiten zuena.
1: Ez dakit, ez dakit. Bi neska ziren kantatzen zutenak, nahiz da 8 soparekoa euki. Baina, bueno... Ez zen saio horretako bertsoaldi txar bakarra izan ez.
0: Txarra hori kere izan zen, bigarren postua.
1: Bigarren postua eta...
0: Bi.
1: Ez horregatik, hobeak...
0: Edo onagoak lehenago esan duzu mesela.
1: Hala da, hala da. Guti eta Borja kantando.
0: Hau dago da Guti, ez?
1: Eh?
0: Da Guti.
1: Da Guti dago eta Borja Marik ere maiteko luke.
0: Bai.
1: Entzun dezagun.
0: A ber onagoa diren.
1: Edo beak.
2: Traigo tapaia bikaina futbol taldearekin dena irabaztera gu primeran pasatu así de san está.
1: Earrak. Txalo egiteko moduko bertsoak, bai. Alde batetik txalo.
0: Beatlesek ere txalo egite du.
1: Bai. Normala iruditzen zait txalo egitea bertso horiek entzun ostean. Nik txalo egingo nuke baina belarrietan.
0: Nik bere egin aurpegian.
1: Nik nire belarrietan horrelakorik gehiago ez entzun.

0: ahal izateko.
1: Eta irabazlea, zergatik da irabazlea?
0: Irabazlea da irabazlea, gaurko honetan bertxotopean pi aldiz agertzen zaigu.
1: Bigarrena.
0: Bigarrena.
1: Nik uste dut urrengoa elkarrizketa badera, eh?
0: Ez.
1: Ezin dugu elkarrizketatu?
0: Baina, bai, urrengo zaibanik elkarrizketatuko nituzke. Baina, ez bi aldiz egoteagatik, eta ez lehenengo postuan egoteagatik, ez dira hobeak edo hobeagoak, Sara eta Adri.
1: Ah, berriro?
0: Berriro. Horregatik, esan duan? Ba, natillak bezalakoak dira, neri bi ematen zizkidaten. Eta, bi aldiz egonagatik, ez dira egun berean grabatutakoak ez.
1: Ez. Kontu zibili zer egiten duzuen, edo zuen lagunek zer igotzen duten, sare sozial, zein, bideofonikoetara.
0: Baina, antza, lehen kantatu duten doinua asko gustatzen zitzaien. Bestela, entzun.
2: Zagorre behar du eta, oazen nintzatera eta hortik zabatza, jendea ikusteko zizkuntza. Guk euskaldunok bihotzan josita. Oso erraz esaten da euskera klasetan, baina nork egiten du horiek amaitzean. Nik behintzat ezingo dut barre badabiltza, euskera galduko dut alan segituta. Araz ikusten duzu emaio zuelta, hitz egin zulena bestea jarraituta. Gure denen artean konpontze gabiltza.

0: escucha.
1: Espérate, bye.
2: Jendeari ere gustatu zaio, ha?
3: Que buena.
4: Zereala izkuntza ulertu dut nik.
2: Zerea? A ver, nola, nola?
4: Azkena zen, euskeraz berda egin zereala izkuntza.
2: A ver, entzun dezagun.

0: Ala da, ala da, ala da.
1: Beraz, badakizue, filologia ikasten zabiltzaten zazilistratu guziak, Joseba Lakarra, baita Iruña Breiarekin zegoen beste bigote dun hori ere,
0: gero nola zen,
1: lasai, lasai.
0: Nola zen hau ere urgel edo...
1: Gel, baita. Eta gero izan ditugu hor dago Navarrako gaskoindarrak.
0: Bai, bai, guztiei esatengo diegu.
1: Esango diegu, itxoi, itxoi, itxoi. Oraindik ere hitz batzuk dauzkat. Preludio bat.
0: Barkatu, barkatu, barkatu, barkatu. Ez que ni ere emozionatu egin nahi zurientzutean.
1: Esaten dutenak euskera hizkuntza kaukasiko bat dela. Edo euskera iberoti datorrela. Akaso euskera ez dela genetikoki beste batzuen parekoa? Gezurra.
0: Gezurra.
1: Euskara da...
0: Zereal hizkuntza.
1: Hizkuntza zerealikoa. Hau da, da, nolabait ere, aldaera berezi bat, ba, hebraieraren eta zirilikoaren artekoa, zerealikoa.
0: Bai, zerealikoa, zerealikoa. Zereala, da, hizkuntza integral eta integrista.
1: Hori da. Beraz, badakizue.
0: Ba, eskerrik asko Sara eta Adri, gure bertxotopan
1: bai, eta
0: dolenean egoteagatik. Eta hor...
1: Bakarrik nolabait induktibismoaren bidez eta gauza filosofia holistikoa jarraituz, ez egin
0: behar da. Nik esan beharroko nuke, ba, eskerrik asko Sara eta Adri, ba, zuen bertxoek benetan bertxoan sinesten laguntzen didatelako.
1: Hori da, zereal hizkuntza.
0: Zuek gabe ni ez nintzateke bertxo zalea izango.
1: Ni ez aiz bertso zalea, baina zuek gabe, enuke bertsoko egingo.
0: Ez, ezkenik beraie gabe ez naiz bertso zalea, bakarrik beraiekin naiz bertso zalea.
1: Hori da, beraz...
0: Zereal hizkuntza, maite eta goza dezagun berriro, zuekin.
1: Zerealak zereatelako.
0: Eta zuek ere integralak zarete.
1: Bai, bai, espera, espakizue. Integratu zaitezte, logaritmoak ja konpondu ditugu. Eta hori, etorri irautza zere.

0: eta zerealez betetako lurralde honetatik, horrenbeste zerealez dagoen lurralde batetara joango gara.
1: Ez.
0: Ah, ez.
1: Ez. Jarri base bat YouTube.
0: Ezin dugu.
1: Ez daukagu internet.
0: Sareak ez du funtzionatzen eta, bueno, ezin ezkoa zaigu. Sentitzen dut gauza. Baina, zerealik gabeko lurraldera joan beharko dugu berriro ere. Eta, bueno, agian...
1: Bai, lehenago aipatu dizugu amareko txikia, ba, entzun nahi godu.
0: Ah, amareko txikia entzun galdugu.
1: Bai.
0: Ni bakarkako lanetara pasatu nahi nuen.
1: Ez, horreinik ez.
0: Bueno.
1: Imanol Sarrio Garte eta Oiana Bartra entzungo ditugu bertxotan. Bitartean ikustekoa da, poltsok daukan larridura aurpegia, ez baitu topatzet audioa. Orduan dago, komunean nola egoten den Tximinoa Mokordoa bota ala.
2: Lagunak zarie. Garikoitz, zure ama eta Oianeren aita alkarrega zurteten hasi dira. Gaur, lehenengo aldiz, laurok batzeko bazkari bat antolatu dabe. Mailan jartzeko ordua da.

0: Gogoekin geratu zarete? Bai, badakigu.
1: Zarete, lasai.
0: Barkatu?
1: Bertzotopa, entzungo ez duzuelakoan, bazeuneten, okerzaudete. Oraindik ere, ale, are eta ale obea ekarriko dizu.
0: Obea eta obea izanagatik luzeena.
1: Eta ez onagoa.
0: Eta ez obea.
2: Egun oberena, gara zuzateko daukagu aukera.

0: Ahora está, usted.
1: Venga, Nerea, la última ya.
2: Horrela iten badu lortuko duguna, denon eskubak batu eta paioz batzea. Horrela

0: Bueno, atrás hay fiscal. Ayer a españoles me ha salido un poco.
1: Me ha salido un poco. Bueno,
0: esta vez te va a hacer un artean. Agenda, comenta tu coiso.
1: Itxen. Mañana hago egin verdad, egin behar den moduan.
2: Agenda.
0: Bertso saio pillo bat, aste honetan. Ostegunean,
1: Gasteizen,
0: Kulun, Kantauri aurrentzako ikuskizuna, seiretan laukako gizartetxean. Ostiralean, Izarran, bertsolaritza, zer da
1: hori? Guztiok dakigu nork parte hartzen duen, eta zazpitarrietan izango da, Izarrako kulturretxean. Ostiralean, Iruña Okan, bertso saioa izango da.
0: Langraiz Okan,
1: markatu.
0: Amarretan, Oian Enprea eta Iñaki Binazpre, gizartetxeko aretoan. Ostiralean, ondategin,
1: Zigoitiako aretoan zazpiterrietan Paula Milburu eta Iñaki Binazpre.
0: Ostiralean antesanan
1: Inurrita elkartean Asier Otamendi eta Oiane Perea. Bertsoa afaria izango da 9:30.
0: Eta 9:30 baita Kakiturri elkartean Mantxi eta Xamoa 9:30, Gasteizko mintzalagunak eta gau elkarteak antolatuta.
1: Eta larun bat honetan, Izarran Urkabusteizko esaera zaharren txapelketa. 7:00 izango da, frontoian eta bertxotan, Manes Agirre, Oio Erbina, Aitor Jimenez, Maite Murga, Asier Zubi Zarreta ikiko ditu.
0: Eta bukatzeko doinu berri bat, Jon Euriaren bakarkakoa, Padrinoren doinuan, hau izango da, ukatu ezingo duzun eskaitza bat. Urrengo astean, ikusiko gara.
1: Agur. Honekin, bagoaz.
3: O, terapia eguna.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Tunisian jaio, baina egun, Bruselan bizi da Galia Benali. Bi hamarkada daramatza arten arloan lan egiten, musikaria ez ezik, aktoresa ere baita. Entzun duguna, Timna musika talde multikulturalaren laguntzarekin 2008 urteko Wild Harissa debut lanetik aterata dago. Orain, Galia Benali estudioko lan berri batekin datorkigu. Eman dion izena, MV bikoitza Soul da. Ezagutu dezagun bere soinua. The Fortune Teller, Aztia, Iragarlea.

hortxe izan ditugu Galia Benali eta Mac. Eurek elkarrekin egindako lanberriaren genesia Egipton kokatuta dago. Hain zuzen ere, Abdallah Gonaim egiptiarrak Tunisian artistari poema bat bidali zionean. Bertan, gazte egiptiarrak askatasunaren inguruko hainbat hausnarketa luzatzen zituen eta horrek inspiratu zuen Galia Benali bonding bezalako abestiak komposatzeko. Jazz edo batzutan brass band haize musika tresnak eta azokasko musika tresna arabiarrak. Diskoaren izena MUE bikoitza Soul.

gerrak usten bagaitu, siriar lurraldean dagoen Kurdistanen sartzeragoaz. Hangoak dira, Nishtimant Project taldeko kideak. Kobane hiriaren izenarekin bataiatu dute euren dizka. Amodiozko kurdutara bestiak dira proposatuko dizkigutenak. Aurreko kanta Howler ditzen bazen, orain dastatzera goazena, Kor Halat. Zuekin, Nishtimant Project.

Eguzki arrotxak orain, errota berrin. Ula Sostemir, abeslari eta satz jotzailea dugu. Satza edo baglama, Asia txikiko jatorria duen saspisoka eta mastil luzea duen gitarrantzeko musikatresna da. Entzun, bere soinua. Esan bezala, Ula Sostemir eta Nasihat abestia.

0: Europan ere badugu, ekialde hurbileko musika teknikak bertatik bertara ikasi dituenak. Hori, Efren López Valentziarraren kasua da. Eraskotako sokasko musika tresnak joditzake, era ederrean gainera. Estreinatu berri den Taos diskoan, irukotea osatzen du, Bilan Txemirani, Irango perkusio jotzailearekin, eta Stelios Petrakis, Kretako lautea maizuki jotzen duen musikariarekin. Zin uzer hau, Efrenek bera komposatu du.
1: Blue and yellow.

Aurreko astean, Abishai Cohenen 1970 disko berria ezagutu genuen. Diskoa, esan bezala, oso eklektikoa da. Funk, jazz, soinu latinoak edo arabiar kutsuko komposizioak topa daitezke bere barnean. Hau, Sei Jona deituriko kanta duzue.

Tamalez, ekialde hurbiletik heltzen zaizkigun albiste gehienak, guda eta sortarazten dituzten exodoekin loturik daude. Euren etxetatik beharturik alde egitera bultzatzen diegun hoiei antzuzen, eskaini dio abesti bat Izarod Andres eta Mikel Urdangarin bikoak. Errefuxiatuena da, kantari jarri dioten izena.

0: Goazen orain, aste honetako kontzertu gomendatua zein den ezagutzera. Hiru izango dira gaur proposatuko dizkizuedanak. Lehenengoa gaur bertan Gasteizen. Triangelo musika sustapena kantolatuta, sortzietatik aurrera, Mursego bere txelo eta Loop Stationaz lagundurik Apollo Tabernan izango da. Euneko Eun Oion, bere azken proiektuko zurru murru kanta jarriko dizuet. Mursego eta Oion herria.
1: Dicen que vienen a quitarnos el trabajo.
2: Dicen que hay un efecto llamada.
3: Dicen que no quieren trabajar.
4: Dicen que son machistas.
5: Dicen que bajan el nivel escolar.
6: Dicen que colapsan los hospitales.
7: Dicen que vienen a cobrar las ayudas sociales.

gaur Murtzego Gasteizen izango den bitartean kontrabaxu jotzaile bat leioan izango da. Bere izena Jorge Darrotxa da. Portugaldarra bera, naiz eta egun Bartzelonan bizi. Lehen diskotan kontrabaxuarekin bertsuak berridiatzi zituen. Eta hau Radio Jeden Krip abestiari eginiko moldaketa duzu, eh? Apuntatu, Jorge Darrotxa. Asteazkenean Basaurin egon eta gero, gaur azaroak 17 dituen ostira honetan, kulturleioako ambiguan izango da 9:00 aurrera. Eta 18an, larumatean, 8:00 hasita, Donostiako La Kripta Covent Gardenen. Bietan ere, bera kontrabaxuz bakarrik lagundurik.

bukatzeko hirugarren kontzertu bat gomendatuko dizuet. Gasteizko Unibertsitate kampusean udazkeneko eskaintza musikalei amaiera emango zaio. Han, protagonista Los Hijos de la Montaña taldea izango da. Hau da, Sergio Mendoza, besteak beste, Kalexiko Giant Sun edo The Botskarekin izandako musikaria. Eta Luz Helena Mendoza, Porlango y La Bamba taldeko abeslaria. Beraz, Los Hijos de la Montaña datorren asteazkenean, azaroaren 22an arratsaldeko 7etan hasita, Araba Campuseko pabilioian izango dira. Nik euren abesti batekin agur izango dizuet. Aurretik hori bai, beti bezala gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzun. Los Hijos de la Montaña, Amor de Lejos. Agur.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Ezusteko topaketa posgarri baten ondoren, Andrearen ezagutza egin dugu. Andrea, uruguaitarra izanik ere, euskara erakaslea da Montevideoko Euskal Etxean. 2024 urtea Euskal Herrian igarotzea erabaki ondoren, eta marrazkigintzarengan duen zaletasuna baliatuz, Euskal Herriko hainbat marrazkilarien ezagutza egiten ari da.
2: Korrika ez da bakarrik izan behar 11 eguneko kontua, baizik eta urte osokoa, eta azkenean hori euskara hizkuntza berezia da, Euskal Herrikoa, eta bai hitz egin behar dela uste dut. Egunon, Andrea naiz, Uruguaikoa. Euskal Herrira etorri naiz zuela hilabete bi, ona bizitzera urte honetan, eta euskara irakaslea naiz han Uruguain eta andereñoa ere bai. Nintzen euskal dantzak egiten, aizegoa izeneko euskal etxe batean, han badago dantza talde bat, Eusko Indarra izenekoa, eta bai duela 21 urte hasi nintzen euskal dantzak egiten, eta gero euskara ikasteko aukera sortu zen, eta nire aizpani baino lehenago hasi zen euskara ikasten, eta gero ni Etxepare Institutuaren bidez, eta gero euskara klaseak emateko bertako jendearen zat.

Ego Amerikan dago, Brasil eta Argentinaren artean, badugu ibaia bat, Rio de la Plata izenekoa, eta ekialderan zionezkero itxasoa, Atlantiko itxasoa daukagu. Ondartzak oso politak ditugu, eta rambla bat itxasertzean joaten dena, eta oso luzea da, ibilaldiak egiteko, bizikletas, batez ere, mendi askorik ez ditugu. Bakarrik 500 metrokoak dira garaienak, eta biztanleria dagokionez Uruguaik 3 milioi biztanle ditu, eta Montevideok hiriburua 1,1 milioi. Eta gero 19 departamentu ditu. Nahiko antzekoak garela esaten dute asko, eta hori dela pentsatzen dut, zeren euskaldun asko joan ziren Uruguaira, eta bai beste departamentuetan, bai Montevideon ere, abizen euskaldun asko daudela, uste dut. Ni Montevideoan hiriburuan bai beti egon nintzenan ez zen mugitu, eta bai hiriburu guztiak bezala denetarik dago Montevideoan. Eta bueno, hortzaroan oratzen dut, eta beti esaten dut, gure amak bidali zigun gu hiru aizpok gara, eta bidali zigun gauza asko ikastera, bai marrazketa, patin klasetara, baleta, ingelesa, eta hori azkenean hezkuntza edo gauza asko erakusteko, eta gero bakoitzak gure aukera hartzeko, naiz eta horretaz bizi ez zindela, baina bueno, gauzak erakusteko hori beti izan da gure kulturan, hezkuntzagatik aurreratzeko aukera dagoela. Niri beti artea marrazketa kontuak asko gustatu zitzaizkidan, baina bizitzeko normalki esaten den bezala ez dela nahikoa, eta orduan arkitektura ikasten hasi nintzen, gero magisteritza, gero arte eskola batean ere zeramika munduan ibili nintzen, eta orain dela gutxi marrazketa klaseak Tunda Pradarekin, hango artista batekin, gero grabatuak egiten ere ikasi nuen beste artista batekin, eta badago arte eskola historietak eta karikaturak ikasteko, eta handik ere ibili nintzen Renzo Baira irakastearekin, eta oso gustora. Beti ibiltzen naiz kuaderno txiki batekin, eta marrazten dut. Horrela hasi nintzen sketch liburua esaten dena, bozeto edo zirriborroak egiteko, eta orduan batetik bestera ibiltzen hasi nintzen, ero modua ez da tendentziaten, baina utzi kuaderno hori, eta nik beti eramaten dut, eta bai ikusten nuena marrazteko, eta horrela hasi nintzen, orain txan bozkarren sketch liburuan edo horretan nabil, eta ba, azkenean ikusten da asko aurreratzen dela, zen beti ona izateko egin behar dugu eta saiatu eta ikasi, eta horretan nabil, nik uste dut beti ikasten dugula, eta horrela jarraitzeko asmoa daukat. Marrazten dudanean beste dimentsio batean bezala egotea da, ba ez dut ezertaz pentsatzen, da meditazio antzekoa, eta horregatik bai egoten naiz burbuia batean bezala. Uruguaiko dantzak ere, egon nintzen folklore eskolan, eta tangoa ere, euskal dantzak egiten hasi nintzenean, tangoa egiten ere hasi nintzen, 18 urterekin, duela urte asko, eta bai dantzatzea gustatzea, eta hori batez ere gorputzarekin espresatzea, eta hori marraztea ere hori gorputzarekin espresatzea dela, uste dut, eta bai gehiago kostatzen za hitz egitea, baina adibidez esan atoki batean egotea dantzatzen edo marrazten, ba askoz lasaiago egiten dut.

amaren lankide batek gonbidatu gintuen paella handi batera, haiek egiten zituzten horrelako bazkariak, eta Danilo Maitia izenekoa, abizen euskalduna, eta bera beti El Vasco deitzen zioten, eta txapelarekin beti biltzen zen, eta bo, berari esker joan ginen euskaletxera, eta horrela ba, gonbidatu gintuen euskaldantzak egitera, eta naiz eta euskaldunak ez izan, euskaletxea oso irekia da, beraz hori edo zein pertsona joan daiteke, eta azkenean hori euskaletxen helburua izaten da euskal kultura zabaltzea, eta orduan jendea joaten bada ezagutzera ondo.

Ningen zuten dute euskal musika eta dantzatzen hasi behar naiz bai hori trikitixa eta gero bestela jauziak ere bai eta bai nik maite ditut eta hasi nintzen euskal dantzak eta tangoarekin ere bai hori nerabetasun garaian zen joaten nintzen diskoteketara eta gazteek ez zuten dantzatzen gerotzen ziren hor dantzatu gabe eta nik nahi nuen zerbait hori musika sentitu eta esaten du hori musika belarrietatik sartzen bihotzetatik pasatzen eta gero oinetara joaten dela eta orduan hori nahi nuen bai belarrietatik sartzen zena erakutsi gorputzarekin eta hori dantza euskal dantzekin egin dezaket. Euskal Etxean egonda, euskaldun asko joaten ziren eta haien artean dantza talde bat Mendialde izenekoa eta han ezagutu nituen dantzariak eta euskara ere bai haien esker, zeren hori izan zen ni ikasten hasi aurretik. Eta orduan hori lehenengo hitzak euskaraz, lehenengo abestiak, Benito Lertxundiren abestiak, eta bai, nire aizparekin hasi nintzen ikasten, gustatu zitzaidan, eta gero aukera izan nuenean, ni ere ikasten hasi nintzen, eta horrela sortu ziren nire lehenengo harremanak euskaraz.

Praktikatzeko ere sartu nintzen mintzanet programan. Han badago bidelariak eta bidelagunak, eta hori binaka hitz egiteko aukera. Eta han ezagutu nuen Anizeto Juriago Giazkoa, musikakoa, ze bera izan zen nire bidelaguna. Beranduago ni ere hasi nintzen laguntzen, eta orduan bi bidelagun izan nituen, Inma, Bilbokoa Bergaran bizidena, eta Josu, Bruselakoa. Eta bueno, azkenean sortu ziren harreman politak eta laguntasuna. Eta gero pandemia garaian, 2020 urtean, sortu ginen mintzanetekoekin talde bat, Jalgiadi Mundura izenekoa, eta talde horretan aukera izan genuen hitz egiteko, baina taldeka. Bueno, 21 lagun biltzen ginen hitz egiteko denok etxean geunden, baina oso polita izan zen, zeren munduko euskaldunak han elkartuta. Eta bueno, eta horrela urteak pasatu ziren, lehenengo urte urrenean liburu bat atera genuen, Hitzetatik Harago izenekoa. Eta liburu horretan eskatzen genion partaide bakoitzari hitz bat esateko euskararekin lotuta. Eta gero Azizkurmenetak egin zigun azala, eta Alfredo Labordek argentinarrak atzeko partea, eta gero Txaro Diezek eta biok egin genituen barneko marrazkiak, eta bertsoak ere sortu genituen Anizetok gidatuak.

naiz, ez naiz irakasle ibiltzen, baina bai, nire aizpa igual 2000 urtean edo hasi zen klaseak ematen, baina aurreratzea klase normalean ez da hain erraza, eta orduan jendeak izena ematen du, baina gero ez du bukatzen, eta orduan berriro hasi behar zara, eta ni azkenean egin nuen bide hori hasi eta hasi eta hasi, eta orduan 2008an Etxepareko programan sartu nintzenean, baneukan oinarria, eta orduan indio moduan edo hasi nintzen hitz egiten, eta hori harremanak izaten euskaraz, naiz eta oso zuzena ez izan, esaten nuena, baina bai, horrela hasi zen. Jendea asko hurbiltzen da Arbasoengatik, zeren askotan esaten dute bai ni Etxeberri Errandonea eta bai horrelako abizenak dituztenak eta ikasi nahi dute haien Arbasoengatik, baina gero batzuk ere inongo loturarik euskararekin eta ikasteko nahia ere izaten dute, eta bueno, azkenean nik sentitzen dudan euskarariko maitasuna ere transmititzen die, eta bueno, sortzen dira harreman politak, eta bueno, Euskal Herrian edo euskal kulturare ekin lotura berezi bat. Ezagutu nuen Asisko Urmeneta, zen nik idatzi nion ezagutu gabe eskatzeko gure libururako azala egiteko, eta berak oso zintzoki egin zigun, eta bueno, asko eskertzen diogu. Eta gero berari esker ere marrazkilari asko ezagutzen ari naiz, eta berarekin lan egiteko aukera ere izan nuen. Egon ginen margotzen Zanoki ostatua Senperen, eta han giro euskalduna, leku ederra joateko, eta bueno, ni hemen Euskal Herrian beti nabil euskaldunen bila, eta nik esaten dut etorri naizela Euskal Herrira euskaraz bizitzera, eta orduan ez zaigu gustatzen hori edo gazteleraz egitea hegoaldean edo frantsesa zorionez ez dakit, eta orduan frantsesa ez dut egiten, eta je ne parle pas frantsesa esan dezaket, baina gero hori euskaraz bizitzeko aukera izan nahi dut hemen, eta horregatik posten naiz euskaldunak ezagutzeaz. Baki luzea izan da, zeren nik alaba bat dut, eta alaba orain nagusia da, eta bakarrik bizi da, eta igual horrek askatasuna eman dit ona etortzeko, zeren lehen hasiera batean nik ez nuen pentsatzen ona etortzea. Ni han Uruguain badut nire lana, nire bizitza, nire familia, baina bueno, badut horrelako lotura berezi bat Euskal Herriarekin eta euskararekin, eta ba, pentsatu dut etorri beharko nintzela, ba, ikustera, berzer nola bizitzen nahi zen hemen, eta bai, harremanak eta lagun asko ditute Euskal Herri osoan, eta bo, eta gustatzen zait Uruguain bezala hori taldeak egitea, jendea batzea, eta hori batzuetan ematen du probintzietatik ez direla ateratzen euskaldunak, eta orduan hori mugitzea pixkat eta elkartzea, azkenean gure taldea bezala, gure Jalgiadi Mundura taldea zarean dago, baina bueno, orain badu elkartzeko aukera, eta horretarako leku euskaldunak edo jende euskaldunekin egotea hori da importanteena.

Lehenengo egunetan pozik gustatzen zaizkit mendiak, lekuak eta bai orain marrazki. Aurreko batean ez nintzen etorrien marrazkilari gisa ez nuen ekartzen nire kuadernoa, baina orain bai ikusten ditut gauzak modu ezberdin batean eta marrazteko eta bueno, aukera berriak sortzeko. Ba, bueno, momentu latzak ere zanituen hori euskal denda batzuetan sartzen eta horrelako jarrera txarra jasotzen edo bai, edo que quieres edo horrela euskaraz egiteagatik, ta azkenean ba horreka mindu ninduen.

Gero ikusi nuen ere eta parte hartu izan nuen korrikan, horrelako ekintza handi batean euskararen alde eta hori. Ta bueno, bai asko erakartzen nau horrek eta jendea oso zoriontsua eta parte hartzen, baina bueno, korrika ez da bakarrik izan behar 11 eguneko kontua, baizik eta urte osokoa eta bai horregatik balkonera hori erositakoa etxean zintzilikatuta dago eta urte osoa geratuko da azkenean hori. Euskara hizkuntza berezia da, Euskal Herrikoa eta bai hitz egin behar dela uste dut.

0: Liburu hori Jaiadi Mundura taldearekin egina, hori bai publikatuta dago, baina bai gustatuko litzaidake beste gauza batzuk publikatzea, baina bueno, orain ikusten ari naiz nondik nora joan, eta a ber, zen Uruguain adibidez egiten dituen akuarelak, zen nire gaiak normalean euskal kulturarekin lotuta daude, eta orduan euskiloreak, dantzariak, gero mezu eskutuak euskaraz, eta bueno, akuarelarekin gauza asko, eta bueno, gauza horiek saltzen ditu. Duen, bai, irudiak, katiluak, kamisetak, eta, bueno, hemen oraindik ez dakit nola egingo dudan, baina, bueno, zerbait egin nahiko nuke. Amet bat, Euskal Herria askatua.
1: Radio Kultura Eus.

Kaixo, danoi. Amengo, beste guen baten. Kiltik albuzen. Radizio irratean, Kampanto realbun. Eta garko be, beste irratxasua bat prestakau. Ondion ez dakiago argi tarte bat, bi, iru, zemate zen hori zen. Baina, bueno, baki hau leren tartiaz aziko azena zein izan oran. Eta hau izan ora emakumeik bluzin tarti.

irabazte gu, zuar, gure lehenen tartiaz. Eta esan dugu, hau tartia usango da emakumik bluzin. Eta nahi dugu, aipamen baten bere ise, amen tartin, ze normalien emakumik bluzin entzuden dobenin, normalien beti isaen di abeslarisak. Instrumentistak eta gitzi ezautzen di, gitzi entzuten di, baina egiz esan da pike bataz. Eta dakago eta irratzazo bietziko beste. Baina, bueno, gar lengokoa azikoa. Eta garko lengoku, emakumi instrumentesti aipatuko robena, da gaina kriston gitarristi, musturran aurren ikusi robena, beraz serbiarra, gerria izan eran Holanda juntzan, nabirena izan era Ana Popovic. Eta entzungo roben kantan, You Got The Love.

Uz, gorko lehengo tarteko biaren emakumeana. Amenga emakume bluzin tartin. Enda lehen entzun gorau, Ana Popovich handize gitarrista maule. Hor entzun gorau, saxofonista bat, Candy Duffler izeneku. Asterdanen jasotaku. Eta entzun gorau enkantin titulu. Lily was here.

0: Aneh karena cendol ketinggal lulusan. Rai suwe retian. Eta gato gure leren tartide, ba emakume lulusin. Eta ustabe aipatu engo, txelan beti pentsaren dugu, o ikusten dugu, emakumeik lulusin, eta beste musika desberdin askotan, abizlari xaixan handi. Baina da, pille bat eta pille bat instrumentista oso ona. Eta lehenko antzun bolo, Ana Popovic gitarristi onazkana Candide Alfer saxofonisti, ba honkungoa pianista batean, baina hau ekien duen aukeri Gasteizko jazaldian ikusteko, na berbetan Dayan Kralena, eta bertan, kuriese modure konteko, zelan etorri zanen, ba, komentaban egon zan lau suspendenteko kontzertu, ze aurre bako nien bienan, ero joan, emanaldi bat emoan, eta ahotza ezekuan lan ondo, baina pentsaban la, ba, gitzia kantati, eta instrumentismo gezea zati, kontzertu bai. Eta, bueno, hori zan da bero txalo batez izan, eta kontzertu ikera gari zen zan zen. Normali nau, hau emakume hau, pianistirana jazz mundu nibiltzen da, baina bilaturo kanta bat blues doinuk dakarrenak, biolenak. Eta entzutan hasikoa, kantire love me like a man.
1: I'm gonna say goodnight with some blues written by Chris Smithers.

jarraitzen dugu. Kiltik gara guzen, emakumik bluzin tartin. Eta hon, entzun duena Diane Krall pianista da abeslarize kanadiarra isamada. Urrengoku entzun duena, isamora Jinga Glik. Hau de bajista poloniar bat. Irukote bateaz, aurkezten dena jazz festival ospetsunetan. Bajista maule. Entzun dugu, Donali.

Ginga Glick, emakume poloniarra entzun dugu, ikerrerizko bajisti, eta hon beste alde batean jongoa estatu baduta, zebertan megaina horrena emakume horrena monografiko egin izan dugu, ikerrerizko gitarriztire, bai, Jack Benson izaneku. Eta, bueno, kanta entzun gau, berana, What I Need From Life.

Bueno, ba, beste emakume baten aguz. Bai, ikare disko instrumentistirana bugi estilutan. Bere garaian ikuyen duen aukeri gazizko jasorrizan ikusteko eta asko guztazun. Beran izena da Marzi Abal. Pianisti, abeslarize, kompozitzaile, ustatu batu erra. Eta entzun gero benkanti, Lofela.

García, vale, entendo. Pianisti abizlarixe eta kompozitzei esan da maule. Eta urrungoko emakumude Nora Jones izeneko, bebai pianisti, kompozitzei abizlarixe, bebai gitarristi, aktori, en fin. Gauz asko. Hau emakume hau. Eta entzungo roben kanti, Nora Jonesena izango da Summertime.

Bueno, nola jauntzen zen dugu? Eta onguz beste emakume bateana, bera jatorri gregure, bera nafiru panagariz de, baina bera nixen musikala orianti de. Egin zan ospetsu izan alako gitarrizti Michael Jacksonena eta Alice Cooperena, entre otros, zaren da mogur. Baina, bueno, beran karri badaru beran taldia, zeta, bueno, entzene gau, kanta bat, Bruce Bond, Leave Me Alone, txantzi...

Este guitarrista australiarra entzun dugu. Eta mundu zentzutea beste neska bat, australiarra bai. Gazti ondio, mi behatzen ondola auta zigarren ote jasotaku. Bera izinela tal Wingenfield. Hoena kontako zelan ba, musiko familia batean dik dator, gazteatik hartuan ikasketak musikako konservatu zela zorrenetan. Eta mazazpi urteaz izan zen lengo bidar bajo bat agarra bala. Bere graduan zinioi ataban, eta horren dut segiz aizan jantzazionen tan ospetxotzen. Eta batez behar mundialmente ospetzen ge, eta ondion oso gaztire, jet beken bajizti zelako. Ba, entzen gau, tal Wingenfield, beran taldiaz, handeletzen, txantan.

Mă auzi, veste, mea cum e Adriana. Instrument este lure, lure tate, biscatorria la Viena. Se vrea obiceata, se bat trăna cu le. Baina eskolari zen ondola gitzi behar onda. Eta gu bere garaian bera ikusi gien duen ondola giko blues festivalen. Sweet Marta txiga bez horretan. Ikerarizko harmonez ezti nabezlariz, eh? Eta beran taldi blues shakers. Mantzen gau, makomi hau, kanta baten telefon blues, titulo gerna.

Jonathan Alta Harmonik entzun dugu, Beran Taldiaz Blues Shaker izaneku, eta muz beste emakume bateana. Neku esatzen duena diskuk entzun aldetik, baina agertu izan da mentzir, irungen da pare bat bihar eman aldizak emondo hau, baina ez dugu ikin sorti ikusteko, hau behar saxofonista bat, Vanessa Collier izeneku. Eta baka hau zuguk, eh? Hau emakume hau ikusteko estena zuen. Zer asko guztan, askun etxen dau nazte bat, funky, blues, rock, soul, nara nazte bat etxen dauen emakume ire, Beran Taldiaz, eta guztoko ero bena. Ia, mentzeko bengo festivalitan, ontsa urrunguko urrandatuzenak bate maten agertzen dan, ero urratzen dan, ero horreko hausak. Baina bai, baka hau, hau, hau, hau, inusteko. The Round, Aron, kantien txungo, eta zuzen inde, eta la azken kanti, amengo tarteku, emakume Luzi nipinero ben tartiai, eta ipatu nahi zen dobena, zelan dena pentsaren dugu, o ikusten dugu denek abezlo izate zela, baina ez pille bat emakumeraz instrumentista oso onak, hain da hoz, ipatu nahi zen dugu, amen tartin. Bueno, Vanessa Collier saxofonisti entzuten amatzuko, denon arontik kantan.

0: Radixio irratian dakazu zure irratzaixu. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zeran ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Zaitzeko launak bizaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Bueno, ba, lantxinik amatxu asku lehengoko tarti.
1: Bierren tarte bat eguz.
0: Bai, emakumik entzuna zehonga, ba, hon gustoko diskun tartea jungaz.

Bueno, un bai, ya sartute egaz, gustoko diskuntartin. Eta honetxeaz, diskua zen gou. Programa amaira arte, gaitzen den ordu erti pasau. Eta azteko da bain, hasiko naz zaten, ba, gaurko gustoko disku, Jimi Hendrixen 1977ko lehenengoko disku dela, Are You Experience. Eta lantxenik azten da, Foxy Lady kantiaz.

Johnny Allen Hendrix. Mille behatzen de berrogeta, ama berrogeta biko azarun nogeta zazpixan hasu zan. Eta gero, ba, James Marshall Jimi Hendrix. Itxuran ez izena aldatu iban. Eta esango, ba, artista handi bat izan zala, revoluzioi sartu bala gitarran, distorzioin. Marka handi bat laban, iban sasoi txikirako, ze mile behatzerun di iruta marreko setembrin amazortu xan. Hogeita zazpi urteuko zela, ba, hogeita zazpi urtekun klubin sartu zan, ze hile izan. Eta beste, esan baik, ba, Manic Depression, beste kanta.

James Marshall Hendrix. Esan maure, ba, mili bat zendo berroge eta bixan jasu zen Seattleen, Washingtonen. Eta mili bat zendo dira marri nilzen, ba, Londresen, Kensingtonen. Eta beran bizitza motz honetan, ba, nahiko isa ban, gitarri iztan iztoixi, ero musikin iztoixi markateko. Llegaz iron de irutas aspixan nada sitxun bi disko de Jimi Hendrix Experience maure gaur entzun den gazen Are You Experienced eta Axis Bold as Love. Gero urrango urtin mila betzen duite sortixan Electric Ladyland ataban hau pentsate bat guztoko dizkun artin beste unen baten egin jakauela mentxe. Eta gero, ba, bakarka ero en Band of Gypsy azeaz batea, ba, Band of Gypsy zataban zuzenin jotaku amili betzen dut amarrin. Eta horretxek lagu dizkuk nahiku izan zin da nahinkaz gora ebitxuko.

Argyu Experience. Hoxe disko guen zuten nintxo momentun, Jimi Hendrixen altxorretako bat. Eta esan dute maura, mili behatzi hondiru eta zazpixan, ataban lehenengoko beran disku gauxera, singleak eta asko daukezu bai, kristo nesituki benak. Eta mendaz ba asko sartute. Eta esangot, ba, mili behatzi hondiru eta zazpi urte horretan, Monterreiko festivala ospatu zan, eta neon zanera, bera, Jimi Hendrix kiston kontzertuko den. Baina, handik eta bi urtea, iru eta behatzi zan, Bustoken izango zan kontzertu, hori azkanin legenda xu bi urtu gala zan leike. Amaike bideo daz, bai, kontzertu hori grabata eta ikusgarri da zenak. Eta gero, ba, zendu moure, hortik eta geroa, desmadri be handixe, drogak eta betartin, LSD urgunza zain modan. Eta ba, juntzan Europatu jiri etxea, mili bat zendu iru eta marrin, urran urtin. Eta irakurri dugu nahitxik, ba, Arthusen kontzertu joten eguala. Estei Europako zezatina zan, irugarren kantan laga iban kontzertu. Baina segi iban jirik, alemanitxeik pasazan. Eta bera txartu zen diude salamaure esaten ebilera. Eta landa beba, Londresen beste iru kontzertu josetxule pentsatu.

Mila bederatziehun eta hirurogeita zazpiko disko hau, Are You Experience? Mila bederatziehun eta hirurogeita seiko urrixan 23an, eta mila bederatziehun eta hirurogeita zazpiko aprilan 4an grabazan, bi ekin alditan itxurien ez? Dylan Lee, CBS-en estudixutan, Londonen, eta rock psikodeleku, hard rock, acid rock eta blues estilutan zailkatzen dabe. Epa. Eta 40 minutitxu eskaz daukez. Hasiera baten, ba, 11 kanta argitaratuen, A aldin 6 eta B aldin beste 5. Baina gerora hain izen zedia pasabenin adibidez, mila behatzion dela rogeta mazazpixan, 11 kanta horrei, ba beste 6 gitzutzen zen. Eta gu gaur hoxe 17 kantako zedien zuten gazenetik, ez da iseleipe ongo disko zupintxeko aztirik, baina beste kantatxu bi bai igual, bertako hei jo entzungo.

de Jimi Hendrix Experience. Jimi Hendrix berak, gitarra hotzin, eta Arjo Experience kantan pianun, Noel Redding, baju bos bakantatan ero, Mitchell, bateixan eta perkusinu txan, beste hiru kantatan, eta gero, ba, disko honetako geixuago zena, The Brickways, Hey Yo kanta entzun duen fondoko hautzetan, Chas Chandler, produktor izan zan, eta Steve Said, ba, musika ingineru, Eddie Kramerreaz batea, eta Mike Rosseaz batea. Eta esan maure, ba, CBS en estu dixutan grabazan Londresen. Eta maitza asko guztien asko.

0: Bueno, ba, denpori be gaine etorri asko belako xi.
1: Bai, ese es en irretzazu, ez den izan zena, nukungo zan, zera de improvisaten jugar sobre la marcha.
0: Bai, bueno, eska nahi nahi gustu.
1: Bai, ez egizan, bai, oso gustu.
0: Espero, ez ego pegalanik egon izan.
1: Bai, eta hola ma da, ba, tornazten gu, amen egoa.
0: Bai, gure aldetik gaurko beteriz, baina esperantzi, ba, tornaztin behar mentxia dutira, así que entzun Critical Blues, da, tornaz arte.
1: Bai.

0: frekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz bagoaz, informatikari buruz hitz egitera, beti bezala Maider Lekuona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea. Kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, txondo, eta zuek, zer moduz?
0: Ba, bikain, eta gaur, bueno, ba, gaurko saioan, gainera, esango dugu interneteko estolderiara, jeitsiko garela.
1: Bai.
0: Venga, jeisten gara. Metaren praktika ilunak azala eratzeko, Facebook, Instagram, WhatsAppen jabe den enpresa honek, bueno, ba, datuen erabilera ilunarekin, lortu du bere boterea. Horretaz hitz egingo dugu. Baita ere, bueno, ba, Cambridge Analytica izun multimillonarioak edo iragarki pertsonalizatuak eta bar luze bat,
1: Bai.
0: Pizka bat horiek zertzeladak izango ziren, Maider, nazen lehenengo galderarekin, zer da, zure ustez, Metak erabiltzaileen pribatutasunarekin egin duen gehiagikeriarik ba larriena?
1: Ba, larriena zaila da pizkat definitzen, bai, baina, bueno, ni nire ustez, eta hori Netflixeko dokumentalean primean agertzen den bezala, nire ustez txarrena da politikarien erabakiak jende honen esku egotea. Bai, osea, pertsona be daukate hainbeste botere, lortu dezaketela jendeak jendearen pentsamoldea aldatzea. Eta nire ustez hori da arriskurik handiena, bai. Orduan, bueno, bizkat jartzeko, no, inguruan eta hau, zer gertatzen da, ba hori, Metarekin edo, bai, ba hori, dela, eskenean Facebook, Instagram eta WhatsAppeko jabea. Datu guzti hoien jabea da. Zergatik da jabea, bueno, gu olako zerbitzu batean alta ematen dugunean, bere erabilpen baldintzetan onartzen dugulako gure datuak prozesatuak izango direla, begiratuak izango direla eta adimen artifiziala eta iragarki personalizatuak sortzeko erabiliko direla, bai? Hori da gu sinatzen duguna beste gauza askoren artean. Beraz, zer gertatzen da hemen, bueno, pues adibidez, ba, dokumentalean, primeran agertzen den bezala, hori, Cambridge Analytica enpresa honek zer egiten zuen. Bueno, ba, hasieran, hasi zen sare sozialak erabiltzen. Gero ja, gauza, handitzen joan zen. Orduan, ba, proa, galderak eta testak eta jarri zituen, eta jendearen ezaugarri asko jaso zituen. Hau zertarako erabiltzen da, ba, 5.000 pertsona bakoitzeko 5.000 ezaugarri definitzen baldin baduzu, pertsona horrek ze izango duen asmatza oso erraza da. Hainbeste informazio daukasunean pertsona bati buruz, zu badakizu zer egingo duen. Adibidez, zure bikotekidea zer egingo duen egora baten aurrean, ba segurazki mundu guztiak asmatzen dugu zergatik. Hainbeste gauza dakigu pertsona horri buruz, eskerean asmatu dezakegula zer pentsatuko duen edo zer egingo duen, mentzat aurreikusi egin dezakegu, bai. Orduan, enpresa hau ikusten zuten hor kriston aukera zegoela, ba, pertsonengan publizidadea, lehenengo zen publizidadea, bai, publizidadea saltzeko. Ni primera ezagutzen badut pertsona bat, badakit zer gustatzen zaio eta zer ez. Orduan, zerbait gustarazi nahi baldin badiot, badakit nondik tiragin, bai? Orduan, hasieran hasi ziren, ba hori, Facebook erabiltzen, bai? Hau da, ni Facebooki pagatzen diot, joku batzuk edo test batzuk edo dena delakoak sartzeko aplikazioaren barruan, eta informazio hori niri emateit. Hori aurrera joan da, eta Facebook ere ikusi zuen oso interesgarria zela, bertatik atentzen zen dirutza. Orduan, bai, ja, hasi da pizkat honi buelta bat ematen. Eta erabili ditu, bere teknikak ez bakarrik onartu dutenei, baizik eta onartu duten lagunei ere espiotxa masiboa egiteko. Uh-huh. Orduan, eta hau dia demostratuta dago, bai, adibidez Brexiteko kampainan, Cambridge Analyticari esker irabazi zela. Edo adibidez Donald Trump ere, Cambridge Analyticako zerbitzuak erabili zituela, ba, bere... Ba, hori irabazteko, bai. Ikusten ari gara, no, nola izan daiteke, olako pertsonai bat, olako pertsonaiarekin, argi dago, machista, racista, eta alakoa izan da, eta alere, pertsona razializatuek, emakumeek, eta ez dakizen bai jende gehiago, botat, boskatu egin dute pertsona hori. Beraz, konbentzituta geratu dira, pertsona horretaz, da nola konbentzitzen dira, bueno, ba, dokumentarian primera saltzen da, eta nahi baduzu ikusi oso entretenidoa dago, baina pizkat laburpena, spoiler gutxi eginda, pizkat bai, sentitzen dut. Baina, pizkat, beraik egite dutena hori da, bakarrik daukate bezero bezala, oza, ni ezin naiz beraien bezero izan. Ez maz, zaiatu naiz informazioa bilatzen eta neko zaila da. Zan behar zara gobernu bat, edo... Bye. Bai, enpresa multinazional bat, bai, beraiekin soilik harremanetan jartzeko. Zuzera, posta bat ibaltzen badiozu, ez ditu, ez ditu erantzuten, zutaz paso egiten dute, baina eta gainera, kuriosoa da, Israelen badaude onako data broker, onako motako enpresa hoi, ba, nahiko egoitzan, eta Israelen egoitzen dirudit data brokerren negozioa, ba, dagoela pilpidian. Bai?
0: Eta zer, barkatu, bai. Zer dira, oiek,
1: bai, zaski? Bai, beraien ideia da, beraik jasotzen dutuzte, enpresen, jasotzen dutuzte, adibidez, iragarkiak, edo testak, edo lakoak, sare sozialetan, informazio jaso, prozesatu, eta orduan pertsonen profilak saltzen dituzte.
0: Ah, dos.
1: Bale, horregatik ditzen zaie datu brokerrak, bai? Dira, brokerrak esaten zaie, ba hori, burtsan ibiltzen direna bezala, ez da, mendik hartu hortik erosi, eta ze, hola da biltzate, baina akzioak, akzioak, bankuko akzioak, edo, dakizien, posako akzioak, nabili ordez, beraiek pertsonen profilak. Ja. Daukate jatorri bezala, edo produktu bezala, bai?
0: Beraz, esango dugu, hori Cambridge Analyticak erabiltzen dituen teknika edo modu ezberdinen artean, baita, bueno, erabiltzaileen datuak biltzea lortzen dutela Facebook bidez, baitare hori horrela ere izango zen. Beste galdera bat, zergatik ez dira izun ekonomiko handiak, ba, nahikoak, ba, Metaren gisako enpresentzat?
1: Bueno, kontua da hemen, enpresa hauei utzi zaie egiten pizkat, baita ulergarria da, ze Facebook 2009 sortu zela, osea, internet hau ez da gauza da lamalemen 30 urte. Osea, gezurra badirudi ere, orain dela 20 urte, sare sozialik ez zegoen. Eta bizitzen ginen, eta lagunak genituen. Osea, baita, gogoratu nahi dut, osea, baina, bueno, kontua da, Europar Batasuna hemen, ba, eske oso atxean geratzen ari da, eta geratu da. Eta ez dauka argi politika bat honen aurre egiteko. Ze, olako enpresa handiena horrean, zer egin daiteke, pues, software librea erabili. Hai, software librea ezin du baimendu olako gauzaik, ze edonor ikus dezakeen ez, zer egiten duen, pues, eske ezin digute olako gol bat zartu, ze iku egiten duen guztia auditatu daiteke. Europar Batasunak ez dabil horrean aurka egiten, eta hasi da, ba hori, izunak jartzen, eta bueno, gero eta izun gehiago, eta diru gehiago eskatzen die, baina klaro, euneko iruko fakturazio bat, onak moduko enpresa bati, pues ez dio zer suposatzen. Zifra batzu botako ditugu?
0: Bai.
1: Botako ditugu, zifra batzuk, bai. Bueno, hasiko gara, bueno, abedia bakarrik, komentatuko ditut, amarka da horretako multak, izunak, bale? Zer dira, 2008-tik aurrera, bai? Jaso dituen izunak. Ordu erazten gara. 210 milioi euro Facebooki, eta 180 Instagrami, azkenean biak Meta pagatu behar dute, baina bakoitzai, bai. Erabiltzaileak, kontu bat sortu behar nahi dutenean, bi edo Facebook edo Instagramen, iragarki pertsonalizatuak onartu behar dituzte. Ezin da Instagramen edo Facebooken ibili,
0: yeah.
1: Ez badiezu iragarki pertsonalizatuak onartze. Eta zergatik nahi dute, bai ala bai, ba, datu brokerrei datuak saltzeko. Ezin badizkizut iragarki pertsonalizatuak eman, ez daukat zuri buruzko informazio hori. Eta nik informazio hori nahi dut, zure profila ginen izateko, eta baita adimen artifizialak elikatzeko. Eta adimen artifizialak pertsonak kopiatzeko,
0: bai.
1: Pertsonen datu izugarri behar dituzte, bestela, ezin dituzte kopiatu, bai? Bueno, jarraituko dugu. 205 milioi, urrengo urtean, 2001, datuak ongi ez babesteagatik. Hemen ez da datuak beraiek erabiltzeagatik. Baizik eta datuak, banku bat, usten baldin badu, bere gitxa irekita, eta norbait, lapurtzera badator, asegurok esango dio, aber motel, dirua baldin badaukazu hor, eta ez baduzu babesten, pues, arraroa da ez lapurtzea. Vale. Bueno, más hemen historia berdina da. Zuk ezin duzu, hainbeste datu eduki, hainbeste pertsonen gauza pribatuak eduki, eta utzi edonor ikusteko moduan.
0: Yeah.
1: Bai? O sea, hor daukagu beste lasanta. Hemen esan behar da, bai, izan dela babes falta. Ez datuen salmenta, baizik eta nola berdintza izuz egiten duten, pues norbetak torri izan eta denak eramizituen. Jarraitzen dugu. 1200 milioi Facebooki Europar Batasuneko pertsonen datuak Estatu Batuetara bidaltzagatik. Ze teorian, Europar Batasuna saiatzen ari da, bori, Europar Batasuneko datuak Europar Batasunean gelditzea. Orduan, honen aurka teknologika handiak zer egiten dute, pues, Europar Batasunean fabrika bat jarri, sede bat jarri, eta orduan ja Europarra nahi zenez, pues, arazak. Baina teorian ezin dira Estatu Batuetara bidali, eta demostratu agaratu zen, Estatu Batuetara bidali zirela prozesatzeko. Eta azken izuna, que, oie, beste zero bat gehiago dauka, 12.400 milioi, oie, que eskerraz esaten dira, bai.
0: Bai, hori da.
1: Bai, eta berriz berdinagatik, iragarki pertsonalizatuak behartzea, jasotzeako behartzeagatik. Komentatxagatik, bai, ze, askota esaten da, 2.400.000 euro, hori, hori zer da, bai? Ja. Neurriak deurtzen dira futbol zelaietan, ez da, zune neurtzen ez dakizan bat kilometro, ba, ez dakizan bat bai. Futbol zelai, bueno. Pues 2.400.000 euro dira, konparatzen dini, aurre kontuekin konparatzen ditu. Bai, David Nafarroko aurre kontua, hemen daukat aurrean, urteko, 2025, horrein gaudera 2025, 6.745.000 dauka Nafarroko gobernuak, bai? Bai? Ba hori, autopistak, medikuak, bueno, la errenda, dena pagatzeko. Metari jarri diote horren bikoitza. Nafarroak gastatzen duena urte betean. Alako bi.
0: Bai.
1: Alako bi.
0: Pentsa.
1: Izun bezala.
0: Bai,
1: pentsa,
0: bai. Bai, bai.
1: Eta karo, baita beste alderak eta bat egin nahi dut, bai, zer suposatzen dio Facebooki edo Metari 2.400.000 euro pagatzean. Eta logo niri hori eskatzen baldin badida zu, argita garbi ni kalera noa eskatzea dirua, si ez dut pagatuko nire bizitza osoan.
0: Pentsa, pentsa.
1: Bai? Bueno, ba, berriz, datua. 2024ko fakturazioa. Metarena. Jo, markatu, eh? 164.501.000 dolar. Zifron dauzka amalau zenbaki. Digito, amalau digito.
0: Eta ala ere, ematen ari garen zifrei, ikaragarri handi hauek kontuan hartuta, eta azkeneko hau da, zerbait ja...
1: Bueno, tokiz kanpo.
0: Tokiz kanpo. Ala ere, merezi diete. Osa, prest daude. Prest daude horrelako izunan.
1: Ja kontua ja ez, gaina Metaren kasuan, zehatz mehatz, ja ez que ez prest daudela. Ez que beraiek, beraien program, osea, Facebook aplikazio APPA ere salatua izan da, spyware bezala, identifikatua izan da, zergatik. TikTok, Snapchat, oza, beste sare sozialak, bai. Ezagunak direnak, baina Metaren enpresakoak ez direnak, informazioa enkriptatuta bidaltzen dute. Ja. Zure mugikorretik enkriptatuta ateratzen da zerbitzarietara. Bai. Baina mugikorran dagoen bitartean, oraindik ez da enkriptatu.
0: Ja.
1: Baina, Erdoan, Facebookeko aplikazioa, Androideko baimenak aprobetsatuta, hau informatzen dut eta zintzela egin, Androideko baimenak aprobetsatuta, informazioa enkriptatu baino lehen, jaso, prozesatu eta bidaltzen zuen. Honegatik ere, salatua, eta oraindik nidaki dela prozesu oraindik epaiketetan dago. Baina, eta hori da espioitza, vamos, oza, beste baten aplikazioaren datuak hartzen ari zara, zuretzako, zuk prozesatzeko, eta gainera erabiltzenaren baimenik gabe.
0: Eta beste galdera bat.
1: Bai.
0: Ja, hau WhatsAppekin lotua dagoena, Ze arrisku ba ikusten dituzu WhatsAppen ba adibidez publizitatea sartzearekin?
1: Ba, historia berdina azkenen,
0: vale.
1: Publizitatea bueno, publizitatea denak egiten zuen publizitatea.
0: Bai.
1: Baina teknikoki interneten zer suposatzen du? Suposatzen du a ber, nazaltzen dut. Baxo, WhatsAppen zaude, adibide batekin, WhatsAppen zaude, bai, eta iragarkia ikusten baldin baduzu, dakik egiten baldin baduzu, iragarkia jarri duen enpresa, pagatuko dio Metari, zer pertsona batek, bere iragarkian klik egin du.
0: Bai.
1: Orduan, WhatsApp, ama, ez dakit zer, bamos, 1.000.000.000 erabiltzaile, ez dakit zen batean erabiltzaile dituen orentxe, bertan, egizan da ez dut begiratu zifra. Bai, baina, horietako guztiek, klik bakarra egiten badute iragarki batean, alde batetik Facebook edo bueno, WhatsApp, parkatu. Kasu honetan, jasoko du publizitateengatik diru pila bat. Uh-huh. Dira zentimoak, klik bakoitzeko iragarki batean. Ja, baina midera ma 5.000.000.000, edo zein zifra bihurtzen da
0: bai,
1: oso potola.
0: Bai.
1: Bai. Hori alde batetik, eta beste alde batetik baita, iragarkiak gero eta pertsonalizatuagoak jartzen dizkizut, eta orduan banoa ikusten, benetazko pertsona batek ze uste duen iragarki horri buruz.
0: Ja.
1: Vale, orduan, visualizazioak pagatu iten dira. Eta klik egitea, oraindik diru gehiago emateun. Beraz, visualizazioagatik, Facebook, oza, markatu, WhatsAppek jasoko du dira dirutza.
0: Bai.
1: Eta gero, gainera jendeak klik egiten baldin badu iragarkian, diru gehiago jasoko du.
0: Ja. Ze,
1: hori, bueno, publizidan daude hitz batzuk, eta bueno, hori publizidadekoek azaldu dezatela, vale? Baina orduan, horrekin, hau da, auzo batean ota jartza bezala. Bai. Batean jasoko dute diru txapila, ba, kotxe berdinek pagatuko dute lehen pagatzen ez zutena. Pues, iragarkiak berdina da. Enpresaren jabea, iragarkiak ikusteagatik soilik ja kobratza.
0: Bai.
1: Zun nahi baduzu WhatsAppen iragarki, bueno, ez dakizan bat kostatuko den WhatsAppen iragarki bat jartza. Adibidez, Googleko iragarkiak direla, horiek bai ezagunak direta, Googleko kanpainak, hor, egunero, iragarkeren presio aldatzen da. Ideia bat egiteko, 0-gei, 0-amabos, gutxi da, benetan, oza, ez, iragarki bako itxako, karo.
0: Ja,
1: baina, zu pagatu behar duzu horregatik, eta orduan, ba hori, otak hartzea bezala litzateke, eta horrez gain, gainera, informazio gehiago jasoko du, ze benetazko pertsona batek klik egiten duenean, interesa daukala uste da. Inork ez du klik egiten, gustatzen ez aion zerbaitean. Agian, egin beharko genuke gehiago, beraien profilak apurtzeko, baina, bueno, hori beste gai bada, eta...
0: Bai.
1: Baina, bai, hola da.
0: Eta, bueno, guzti hau kontuan hartuta software librea, eta zer librea, alternatiba realak dira, teknologia,

0: handien, botereari aurre egiteko, edo nola ikusten duzu?
1: Bueno, hori argi eta garbi eta behin baino gehiago programan errepikatu dugu. Honen, osea, enpresa hauek opakotasunean bizi dira, ez dute beraien funtzionamenduari buruzko informazioa ematen, ez dute beraien datuei buruz informazioa ematen, bai. Orduan, honen aurka zer egin daiteke, pues informazioa publikoa egin. Ze horrela beraien boterea apurtzen dugu. Beraien boterea iluntasunean onartzen bada egin badugula da argitu. Orduan, adibide bezala, bai, orain gainera adibena artifiziala erabiltzea denetarako dagoela super rekete modan. Ba, alderatuko ditugu, bai? Pentsatzen nuen Mastodoneko erabilpen baldintza, baina eske ikusi ditut DuckDuckGo ahatearen bilatzailearen erabilpen baldintzak eta Googleko bilatzaren adimen artifizialekin alderatuta argi dago, baina Mastodonekoa berdin balioko luke. Joten baldin bazarete DuckDuckGo-ra eta hor daukazute adimen artifiziala erabiltzeko aukera, lehenengo gauzetan dizuna inglesez, baina bueno, da, datu guzti hauek soilik zu, zeta zure ordenagailuan gordeko dira. Argi, utzi nahi dugu, ez ditugula zure datuak erabiliko, ez adimen artifizialak elikatzeko, ez da publizitatea egiteko. Zure datuak zureak dira. Hemen erabiltzen zauden bitartean, erabiltzen zauden bitartean, eskubidea daukagu datu horiek erabiltzeko. Aplikazioa usten duzunean datuak borratuko ditugu. Bale? Hori da, adimen artifiziala, eta adimen artifiziala erabiltzen zara, berdin. Horren alderatuko dugu Googlearekin. Bueno, azteko. DuckDuckGo-ren lizentzia dira bi orrialde. Hiru lau minututan irakurtzen duzu. Vale, inglesez, igual behar duzu amar, esatu behar duzu txultzaian lehenengo, ze, bale, ez basara moldatzen inglesez, vale. Baina benetan, eta nahiko argi. Vale. Googleekoa dira 84 orrialde. Ja, azteko. Azteko. Ez dakit kotxeko karretaren liburua zenbat horrealde dauzkan, baina nizango nuke hortik da bilera. Eta horrez gain, karo, hortikan, informazioa topatxa zaila da. Azkenean, beste gauza jartze ditu. Baina nien artean argeta garbusten du. Datu, egiten duzun, datu guztiak, jaz dia zureak. Ematen diozu Googleeri, lizentzia, datu hoiek, beraienak izateko, eta legeak ala baimentzen duen bitartean edo zein gauzatarako erabiltzeko. Beraz, irudiak ikusiko ditu, irakurriko ditu, prozesatuko ditu eta salduko ditu. Adimen artifiziala berdina da, Berdina. Sí, bueno, es de aquí justo berdina, bai, eske gaia esango nuke, atxetik dagoen kodea, eske nire ustez berdina esango dela, bai. Beraz, bai, hemen dago erabilpenaren argitasuna. Zeinek gauzak argi eta fede honez azaltzen dituen, bai. Eta zentzuk, larogeta piku horritan izkutatzen dute, beraien fede txarra. Algeta garbi.
0: Azken galdera bat, Maider.
1: Bai.
0: Zergatik diozu, Europar Batasuna software librean bultzatu beharko lukela, baina ez duela egiten.
1: Bueno, nire ustez, Europar Batasunean informatikari gutxi dago gobernuan, gero eta gehiago, mi gustu esatzen direla, bai. Eta orduan, pizkat, kontrola galdu dute, ez dute ongi ulertu zer gertatzen ari den. Eta batean topatu dira, beraien gauza guztiak, estatu batuetako multinazionalen menpe daudela. Ja ez zara, gauza bat da menpe egote ez dakitze puntutea gaino ulertzen dende, ez dira zureak. Sinatu duzula lizentzia bat, zaten duena, datu oie beraien direla.
0: Pentsa.
1: Bai, eta ze puntutaraino, bai, hau jakin da. Claro, bai, pentsatu behar dugu, bai, ni gogoratzen naiz, 2000 eta gutxi garren mendean izutean, barkatu, bai, lehengo LSSI deituriko lege bat egin zela Estatu Espainolean, zerbitzu digitalak, hori buruzko lehenengo araudia, izan zen, pentsa. Ez egon ez da araudirik gauza hauek, orduan nahiko galduta ibili dira.
0: Bai.
1: Eta beretan, berriz, iluntasunean bizi baldin bagara, soluzio da argitzea. Eta nola argitu aldugu prozedurak, nola argitu alditugu, nola egiten diren gauza, ba, software librea erabili, zergatik, software libreak eragusten duelako nola funtzionatzen duen, eta edonor auditatu dezake prozedura guztia.
0: Bai.
1: Eusango zen, irekia.euskadi.eu zen informazioen antzeko gauza bat eukitzea. Bai. Zuhun horra, eta ikus dezakezu zehatz mehatz ere egiten den. Horrela gainera, dependentsia galtzen duzu, ze software librean edo zin enpresak hartu eta eman dezake.
0: Ja.
1: Beraz, estatu batutako multinazionalen dependentzia ere apurtu edo joan zaitezke. Berdina, estandar irekiak. zergatik, ba, arrazoi berdinagatik, geratzen baldin bagara denok, onela egingo dugula,

Tutu Lau, 107.4. Herriosa, Mendialdea, Treviño, Eunda Zazpi, Puntu Zazpi, 107.7. Aiaraldea, Laro Gitamasei, Puntu Post, Uña Kirratia, 96.5.